اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم تمہارا آسمان کی طرف منہ اٹھانا دیکھ رہے ہیں، سو ہم تم کو اسی قبلے کی طرف جس کو تم پسند کرتے ہو منہ کرنے کا حکم دیں گے، تو اپنا منہ مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ کی طرف پھیر لو، اور تم لوگ جہاں ہوا کرو نماز پڑھنے کے وقت اسی مسجد کی طرف منہ کر لیا کرو، اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی ہے وہ خوب جانتے ہیں کہ یہ نیا قبلہ ان کے پروردگار کی طرف سے حق ہے، اور جو کام یہ لوگ کرتے ہیں اللہ ان سے بے خبر نہیں۔ وَلَا

0: اور اگر تم ان اہل کتاب کے پاس تمام نشانیاں بھی لے کر آؤ تو بھی یہ تمہارے قبلے کی پیروی نہ کریں، اور تم بھی ان کے قبلے کی پیروی کرنے والے نہیں ہو، اور ان میں سے بھی بعض بعض کے قبلے کے پیرو نہیں۔ اور اگر تم باوجود اس کے کہ تمہارے پاس علم یعنی اللہ کا حکم آ چکا ہے ان کی خواہشوں کے پیچھے چلو گے تو ظالموں میں ہو جاؤ گے۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ ان پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانا کرتے ہیں، مگر ایک فریق ان میں سے سچی بات کو جان بوجھ کر چھپا رہا ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ نیا قبلہ تمہارے پروردگار کی طرف سے حق ہے، تو تم ہرگز شک کرنے والوں میں نہ ہونا، اور ہر ایک شخص کے لیے ایک سمت مقرر ہے جدھر وہ عبادت کے وقت منہ کیا کرتا ہے، تو تم نیکیوں میں سبقت حاصل کرو، تم جہاں ہوگے اللہ تم سب کو جمع کرے گا، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔
1: ومن حيث خرجت فولِّ وجهك شطر

جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ ان پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانا کرتے ہیں، مگر ایک فریق ان میں سے سچی بات کو جان بوجھ کر چھپا رہا ہے۔

0: اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ نیا قبلہ تمہارے پروردگار کی طرف سے حق ہے، تو تم ہرگز شک کرنے والوں میں نہ ہونا، اور ہر ایک شخص کے لیے ایک سمت مقرر ہے جدھر وہ عبادت کے وقت منہ کیا کرتا ہے، تو تم نیکیوں میں سبقت حاصل کرو، تم جہاں ہوگے اللہ تم سب کو جمع کرے گا، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔
1: وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ

0: اور تم جہاں سے نکلو نماز میں اپنا منہ مسجد حرام کی طرف کر لیا کرو، بے شبہ یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے حق ہے، اور تم لوگ جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں، اور تم جہاں سے نکلو مسجد حرام کی
1: نحمدہ و نصلی علی رسول

0: يَعْمَلُونَ
1: اور تم جہاں سے نکلو نماز میں اپنا منہ مسجد حرام کی طرف کر لیا کرو، بے شبہ یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے حق ہے، اور تم لوگ جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں۔ اور تم جہاں سے نکلو مسجد حرام کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرو، اور مسلمانوں تم جہاں ہوا کرو اسی مسجد کی طرف رخ کیا کرو، یہ تاکید اس لیے کی گئی ہے کہ لوگ تم کو کسی طرح کا الزام نہ دے سکیں، مگر ان میں سے جو ظالم ہیں وہ الزام دیں تو دیں، سو ان سے مت ڈرنا اور مجھی سے ڈرتے رہنا، اور یہ بھی مقصود ہے کہ میں تم کو اپنی تمام نعمتیں بخشوں، اور یہ بھی کہ تم راہ راست پر چلو۔ جس طرح من جملہ اور نعمتوں کے ہم نے تم میں تمہیں میں سے ایک رسول بھیجے ہیں جو تم کو ہماری آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے اور تمہیں پاک بناتے اور کتاب یعنی قرآن اور دانائی سکھاتے ہیں اور ایسی باتیں بتاتے ہیں جو تم پہلے نہیں جانتے تھے، سو تم مجھے یاد کیا کرو، میں تمہیں یاد کیا کروں گا، اور میرا احسان مانتے رہنا اور میری ناشکری نہ کرنا۔

اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد لیا کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں ان کی نسبت یہ نہ کہنا کہ وہ مرے ہوئے ہیں، وہ مردہ نہیں بلکہ زندہ ہیں، لیکن تم کو شعور نہیں۔ اور ہم کسی قدر خوف اور بھوک اور مال اور جانوں اور میووں کے نقصان سے تمہاری آزمائش کریں گے۔ اور صبر کرنے والوں کو بشارت سنا دو کہ ان لوگوں پر جب کوئی مصیبت واقع ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کا مال ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن پر ان کے پروردگار کی عنایتیں ہیں اور خصوصی رحمت بھی ہے، اور یہی سیدھے رستے پر ہیں۔

0: الرحيم
1: بے شک کوہ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، تو جو شخص خانہ کعبہ کا حج یا عمرہ کرے اس پر کچھ گناہ نہیں کہ دونوں کے درمیان چکر لگائے، بلکہ یہ ایک نیک کام ہے، اور جو کوئی نیک کام کرے تو اللہ قدردان ہے، دانا ہے۔ جو لوگ ہمارے حکموں اور ہدایتوں کو جو ہم نے نازل کی ہیں کسی غرض فاسد سے چھپاتے ہیں، باوجود کہ ہم نے ان کو لوگوں کے سمجھانے کے لیے اپنی کتاب میں کھول کھول کر بیان کر دیا ہے، ایسوں پر اللہ اور تمام لعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں۔ ہاں، جو توبہ کرتے ہیں اور اپنی حالت درست کر لیتے ہیں اور احکام الہی کو صاف صاف بیان کر دیتے ہیں، تو میں ان کے قصور معاف کر دیتا ہوں، اور میں بڑا معاف کرنے والا بڑا مہربان ہوں۔

جو لوگ کافر ہوئے اور کافر ہی مرے ایسوں پر اللہ کی اور فرشتوں کی اور انسانوں کی سب کی لعنت، وہ ہمیشہ اسی لعنت میں گرفتار رہیں گے، ان سے نہ تو عذاب ہلکا ہی کیا جائے گا اور نہ انہیں کچھ مہلت ملے گی۔ اور لوگو، تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، اس بڑے مہربان اور رحم والے کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔

بے شک آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں اور رات اور دن کے ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے میں اور کشتیوں اور جہازوں میں جو سمندر میں لوگوں کے فائدے کے لیے رواں ہیں اور مے میں جس کو اللہ آسمان سے برساتا اور اس سے زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد زندہ یعنی خشک ہو جانے کے بعد سرسبز کر دیتا ہے اور زمین پر ہر قسم کے جانور پھیلانے میں اور ہواؤں کے چلانے میں اور بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان گھرے رہتے ہیں، عقل مندوں کے لیے اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔

اور بعض لوگ ایسے ہیں جو غیر اللہ کو اللہ کا شریک بناتے اور ان سے اللہ کی سی محبت کرتے ہیں، لیکن جو ایمان والے ہیں وہ تو اللہ ہی کے سب سے زیادہ دوستدار ہیں۔ اور اے کاش ظالم لوگ جو بات عذاب کے وقت دیکھیں گے اب دیکھ لیتے کہ سب طرح کی طاقت اللہ ہی کو ہے، اور یہ کہ اللہ سخت عذاب کرنے والا ہے۔ اس دن کفر کے پیشوا اپنے پیروں سے بیزاری ظاہر کریں گے اور دونوں عذاب الہی دیکھ لیں گے اور ان کے آپس کے تعلقات منقطع ہو جائیں گے۔ یہ حال دیکھ کر پیروی کرنے والے حسرت سے کہیں گے کہ اے کاش ہمیں پھر دنیا میں جانا نصیب ہو تاکہ جس طرح یہ ہم سے بیزار ہو رہے ہیں اسی طرح ہم بھی ان سے بیزار ہوں۔ اس طرح اللہ ان کے اعمال حسرت بنا کر دکھائے گا اور وہ دوزخ سے نکل نہیں سکیں گے۔

لوگو جو چیزیں زمین میں حلال طیب ہیں وہ کھاؤ اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو وہ تمہارا کھلا دشمن ہے وہ تو تم کو برائی اور بے حیائی ہی کے کام کرنے کو کہتا ہے اور یہ بھی کہ اللہ کی نسبت ایسی باتیں کہو جن کا تمہیں کچھ بھی علم نہیں اور جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ جو کتاب اللہ نے نازل فرمائی ہے اس کی پیروی کرو تو کہتے ہیں نہیں بلکہ ہم تو اسی چیز کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا بھلا اگرچہ ان کے باپ دادا نہ کچھ سمجھتے ہوں اور نہ سیدھے رستے پر ہوں تب بھی وہ انہی کی تقلید کیے جائیں گے۔

جو لوگ کافر ہیں ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جو کسی ایسی چیز کو آواز دے جو پکار اور آواز کے سوا کچھ سن نہ سکے، یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں کہ کچھ سمجھ ہی نہیں سکتے۔ اے اہل ایمان، جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تم کو عطا فرمائی ہیں ان کو کھاؤ، اور اگر اللہ ہی کے بندے ہو تو اس کی نعمتوں کا شکر بھی ادا کرو۔ اس نے تو تم پر بس مرا ہوا جانور اور لہو اور سور کا گوشت اور جس چیز پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے حرام کر دیا ہے، ہاں جو مجبور ہو جائے، بشرطے کہ اللہ کی نافرمانی نہ کرے اور حد ضرورت سے باہر نہ نکل جائے، اس پر کچھ گناہ نہیں، بے شک اللہ بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔

جو لوگ اللہ کی کتاب سے ان آیتوں اور ہدایتوں کو جو اس نے نازل فرمائی ہیں چھپاتے اور ان کے بدلے تھوڑی سی قیمت یعنی دنیاوی منفعت حاصل کرتے ہیں، وہ اپنے پیٹوں میں محض آگ بھرتے ہیں، ایسے لوگوں سے اللہ قیامت کے دن نہ کلام کرے گا اور نہ ان کو گناہوں سے پاک کرے گا، اور ان کے لیے دکھ دینے والا عذاب ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت چھوڑ کر گمراہی اور بخشش چھوڑ کر عذاب خرید لیا، یہ آتش جہنم کی کیسی برداشت کرنے والے ہیں؟ یہ اس لیے کہ اللہ نے کتاب سچائی کے ساتھ نازل فرمائی اور جن لوگوں نے اس کتاب میں اختلاف کیا وہ ضد میں آ کر نیکی سے دور ہو گئے ہیں۔

نیکی یہی نہیں کہ تم مشرق و مغرب کو قبلہ سمجھ کر ان کی طرف منہ کر لو، بلکہ نیکی یہ ہے کہ لوگ اللہ پر اور روز آخر پر اور فرشتوں پر اور اللہ کی کتاب پر اور پیغمبروں پر ایمان لائیں، اور مال باوجود عزیز رکھنے کے رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور مسافروں اور مانگنے والوں کو دیں، اور گردنوں کے چھڑانے میں خرچ کریں، اور نماز پڑھیں اور زکات دیں، اور جب عہد کر لیں تو اس کو پورا کریں، اور سختی اور تکلیف میں اور جنگ کے وقت ثابت قدم رہیں۔ یہی لوگ ہیں جو ایمان میں سچے ہیں، اور یہی ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔

0: مومنوں، تم کو مقتولوں کے بارے میں قصاص یعنی خون کے بدلے خون کا حکم دیا جاتا ہے، اس طرح پر کہ آزاد کے بدلے آزاد مارا جائے اور غلام کے بدلے غلام اور عورت کے بدلے عورت، اور اگر قاتل کو اس کے مقتول بھائی کے قصاص میں سے کچھ معاف کر دیا جائے تو وارث مقتول کو پسندیدہ طریق سے قرارداد کی پیروی یعنی مطالبہ خون بہا کرنا اور قاتل کو خوشخوئی کے ساتھ ادا کرنا چاہیے، یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے لیے آسانی اور مہربانی ہے، اب جو اس کے بعد زیادتی کرے اس کے لیے دکھ کا عذاب ہے، اور اے اہل عقل، حکم قصاص میں تمہاری زندگانی ہے کہ تم قتل و خونریزی سے بچو۔
1: وَلَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ
0: آمین۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی اے حیدرآباد مٹیاری FM 91.6، سندھ جو آواز، سندھ جو آواز، بدلدا رہو، بدلدا رہو۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک، سندھ کی آواز.

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: شاہ لطیف کا صوفی ٹھکانہ،
1: وادی مہران، سندھ کی ایک اور پہچان۔
0: جی اے ایف ایم نیٹورک،
1: سندھ کی آواز۔
2: میرے عزیزو، ربا کیا ہے؟ یہ وہ لعنت ہے جس سے پیسہ سارے معاشرے سے نکل کے کچھ مخصوص لوگوں کے ہاتھ میں چڑھ جاتا ہے، اور تجارت سے یہی پیسہ معاشرے میں پھیل کے ہر خاص و عام تک پہنچ جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ جل جلالہ امن والہ نے تجارت کو حلال اور سود کو حرام قرار دیا۔ اللہ جل جلالہ امن والہ نے قرآن میں فرمایا ہے، اے ایمان والو، تم اللہ سے ڈرو، اور جو سود باقی رہ گیا ہے وہ چھوڑ دو اگر تم واقعی ایمان والے ہو، اور اگر تم نے یہ نہ کیا تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے خبردار ہو جاؤ، اور اگر تم نے توبہ کر لی تو تمہارا اصل زر تمہارے لیے ہے، نہ تم ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے گا۔

0: الجد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم.
1: عظیم وقوف عرفہ اج سجی دنیا کا ایندڑ لڈیڑا بنا میں قیام باد میدان عرفات میں گد تھیندا حج پاندیڑا مغرب کا پوئے عرفہ روانہ تھیندا رات کھلیل آسمان میں گزاریندا وزیر اعظم شہباز شریف جی چین کے صدر شی جن پنگ سے اہم ملاقات بن طرفن لاگاپن سمیت خطے کی صورتحال سے گالی چینی صدر پاک چین دوستی کے ناقابل شکست قرار دے چڈی لاگاپن کے ودیک مضبوط بڑھانے تے اتفاق شی جن پنگ چیو تے چین پاکستان سے دوستی کے گھنی اہمیت دے تو وچ اوبر میں امن کے قیام لائے پاکستان جو کردار سارا جگو ہے وزیر اعظم چیو تے صدر شی جن پنگ سان اسٹریٹجک ہم آہنگی ودیک مضبوط بڑھان سی پے کے اگتے بڑھانے تے گالی تھی صدر شی جا قدم دنیا میں امن ترقی گدل خوشحالی کے ہتھی دے رہا ہے تبدیل تھیندڑ دنیا میں پاک چین دوستی امن کی خوشحالی کے لئے گدل قوت رہندی چینی ہم منصب سے بھی ملاقات کئی مختلف معاہدن یاداشت نامن تے سہیوں فیلڈ مارشل آصف منیر جی بھی چینی وزیر اعظم سے غیر رسمی ملاقات

فیلڈ مارشل سید آصف ملے سان چینی پدے وزیر وانگ جی کی ملاقات چینی پدے وزیر پاراں خطے میں چھیڑتان گھٹائن لائے پاکستان کے کردار کی باخان فیلڈ مارشل سید آصف ملے جو چون ہو تو چین کے لازوال دوستی سے پاکستان کے فخر ہے چین جو عالمی مقام اثر اسلوب ودیو ہے بیلٹ اینڈ روڈ جو عالمی امن میں اہم کردار ہے پاک فوج سی پیک کے تعبیر میں تعاون جاری رکھنے چینی پدے وزیر جو چون ہو تو چین امن لائے پاکستان کی کوششن کی حمایت کرے تو عالمی علاقائی حالتوں کیڑی بھی ہوجن پر پاک چین دوستی چٹان واگر مضبوط ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سمورن مسلمان ملکن کا ابراہیمی معاہدے میں شامل تھن جو مطالبہ کرے چڈیو. ڈونلڈ ٹرمپ چیو آئے تو ابراہیمی معاہدے تے صحیح جی شروعات سعودی عرب اے قطر کا تھن گرجے بعد میں بیا مسلمان ملک بھی لازمی طور معاہدے تے سہیوں کن. ایران جی امریکہ سا معاہدے بعد ابراہیمی معاہدے میں شمولیت احساس ہوں. تہران سا معاہدوں نہ تھو تو پہریاں

0: बाहर से भेजे गए रकम बैंक का लबी ट्रांसफर आज जीतने का मौका, जैसे के ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल। स्मार्ट शहरों में बैंक का लबी के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस हर महीने लगे तो भाई साहब क्या समझे
1: भरोसे।
2: मुकर्ररा है डॉक्टर फरहत हाशमी
3: करीम। अम्मा बाद فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا اور تیرے رب کی بات سچائی اور عدل والی پوری ہے کامل ہے یعنی تیرے رب کی بات میں سچائی بھی ہے عدل بھی ہے تیرے رب کا ہر حکم سچا ہے یعنی تیرے رب کی باتیں مکمل ہیں سچائی کے اعتبار سے اور عدل کے اعتبار سے اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا اس کو کوئی ایسا حکم دے کر لا مبدل لکلماتہ اس کے کلمات کو کوئی بدلنے والا نہیں یعنی کسی کو اختیار نہیں کہ بدلے اللہ کے حکم کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا وہو السمیع العلیم اور وہ سننے والا ہے جاننے والا ہے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب اللہ کا حکم آ جائے تو آپ کسی انسان کو یہ حق نہ دیں کہ وہ اس حکم کو بدل دے یا آپ اس کی مرضی پہ چل کے اللہ کے حکم کو نہ بدلیں اللہ کے فیصلے کو تبدیل نہ کریں اللہ کا فیصلہ اللہ کا حکم بدلنے کا اختیار کسی کے پاس نہیں کسی کو یہ رائٹ نہیں پہنچتا کہ اللہ کی بات کے مقابلے میں کوئی دوسری بات لا کر آپ سے کروائے لیکن ہم نے کیا کیا جیسے اقبال کہتا نا خود نہیں بدلتے قرآن کو بدل دیتے ہیں ہم کیا چاہتے ہیں قرآن میں کوئی تبدیلی ہو جائے ہم کو نہ بدلنا پڑے پھر ایک سے پوچھتے دوسرے اچھا اس کا کوئی اور مطلب بھی نکلتا ہے یہ اور مطلب کون سا ہوتا ہے یعنی قرآن کی کسی آیت پہ جب ہمیں عمل کرنا مشکل لگتا ہے تو پھر ہم دوسروں سے جا کے پوچھتے اچھا اس کا واقعی صرف یہی مطلب ہے یا کوئی اور بھی ہے وہ اور ہم کون سا چاہتے ہیں جو ہماری مرضی کا نکلے تاکہ ہم اپنے آپ کو جسٹیفائی کر سکیں اپنے دل کی مرضی پہ چل سکیں اور جب اور تلاش کریں گے تو وہی آئے گا اب تغی حکمن اللہ کے سوا کوئی اور چاہوں وہو السمیع العلیم اور وہ سننے والا جاننے والا ہے ایک اور زبردست آیت ہے وہ ان تطع اور اگر تم نے اطاعت کی اگر تم نے بات مانی اکثر من فی الارض زمین پہ رہنے والوں کی اکثریت کی میجورٹی کی یدلوک عن سبیل اللہ یہ تمہیں اللہ کے رستے سے بھٹکا دیں گے کتنی کھری بات ہے ساری باتوں کے اوپر مہر ہے جو کچھ پیچھے کہا گیا اگر تم زمین میں رہنے والی اکثریت کی باتیں ماننے لگو گے تو وہ تم کو اللہ کے رستے سے ہٹا لے جائیں گے پھر تم اللہ کے رستے پہ نہیں چل سکتے پھر تم صراط مستقیم کو فالو نہیں کر سکو گے لیکن ہم کیا کہتے ہیں چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی جہاں سب لوگ جا رہے ہیں تم بھی ادھر ہی چلو چاہے ہلاکت کے منہ میں جا رہے ہو کیا وجہ ہے کہ وہ بھٹکے ہوئے ہیں اکثریت بھٹکی ہوئی یتبعون الا الظن وہ گمان کی پیروی کرتے ہیں وہ قرآن کی نہیں گمان کی پیروی کرتے ہیں وہ من گھڑت خیالات کی پیروی کرتے ہیں وہ اپنی سوچوں کو اپنی خواہشات کو فالو کرتے ہیں انہوں نے اپنا خود ساختہ ایک اور دین قائم کر رکھا ہے ان کے اپنے اصول ہیں کیا کہتے ہیں بعض اوقات لوگ ہمارے اپنے کچھ پرنسپلز ایسے ہیں کہ جن کے مطابق ہم زندگی بسر کرتے ہیں اور یہ پرنسپلز کس کے اوپر قائم شدہ ہیں ظن پر گمان پر جو ان کے خیال میں بعض اوقات آپ کسی کو کوئی ایک بات بتاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں نہیں میرے خیال میں یہ تو بڑی ریجیڈیٹی کی بات ہے یہ تو بڑا ظلم ہے یہ تو کوئی انصاف کی بات نہ ہوئی ان یتبعون الا الظن وانہم الا یخرصون اور وہ سب صرف اندازے لگا رہے ہیں اٹکل پچو باتیں کرتے ہیں خرص درختوں پر پھلوں کا اندازہ کرنا خے رے سواد خرس پھلوں کا اندازہ لگانا ہر وہ بات جو ظن اور تخمین کی بنیاد پر کی جائے اور اکثر لوگ دنیا میں جیسے قرآن کہتا ہے وما اکثر الناس ولو حرصت بمومنین اکثریت جو ہے خواہ تمہارا کتنا ہی دل چاہے وہ نہیں ماننے والی میجورٹی نہیں حق مانتی کیونکہ حق ان کی خواہشات کے مطابق نہیں ہوتا اگر تم زمین کی اکثریت کی پیروی کرو تو وہ تم کو حق سے ہٹا دیں گے اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے کیونکہ ان کی اکثریت گمان کی پیروی کر رہی ہے قرآن انہوں نے پڑھ نہیں رکھا صرف اپنے خیالات اور سوچوں کے مطابق

اپنے اصول قائم کر رکھے ہیں, اور وہ اصول محض گمان پر قائم ہے, خیالات پر قائم ہے. یہ بہت ایک ریلیونٹ مثال ہے. یہ کہتی ہیں کہ ان کی ملاقات دو مختلف لوگوں سے ہوئی کہ جو وضو کے بغیر نماز پڑھتے تھے, تو انہوں نے کہا کہ کہاں لکھا ہے کہ وضو کرو. کہتی کہ میں نے سورۃ المائدہ کی آیت نکال کے دکھائی, تو ان میں سے ایک نے تو مان لیا اور انہوں نے وضو کرنا شروع کر دیا, اور دوسرے نے کہا کہ نہیں, یہ اس زمانے کی بات ہے جب عرب بہت گندے ہوتے تھے. آج کے دور میں جب ہم روز نہاتے ہیں اور صاف ستھرے رہتے ہیں تو وضو کی کیا ضرورت. اب آپ خود سوچیں کہ یہ دین کے معاملے میں اپنی عقل کو دخل دینا اور اپنی خواہشات کی پیروی کرنا, اور خود سے انہم الا یخرسون, تخمینیں قائم کیے ہوئے ہیں. یہی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, خود سے کچھ گمان بنائے ہوئے ہیں کہ ہاں, جیسے مثلا حجاب کے بارے میں کہتے ہیں, اس دور میں بڑے منافق تھے مدینہ میں, تو مسلمان عورتوں کو کہا کہ ان سے بچ کے رہو. آج کے دور میں تو کوئی منافق ہے نہیں, اس لیے یہ حکم بھی نہیں. حضرت عمر کا ایک قول بڑا دلچسپ ہے, آپ نے شاید سن بھی رکھا ہو. وہ کہتے ہیں کہ دنیا اور آخرت دو سوکنوں کی طرح ہیں, ایک کو خوش کرو گے تو دوسری لازمی ناراض ہوگی. یہ تو ایک قدرتی بات ہے کہ جب آپ دین کے لیے کام کریں گے تو دنیا میں کچھ نہ کچھ آپ کو گھاٹا آئے گا, اور کچھ نہیں تو ناراض ضرور ہو جائے گی وہ آپ سے. تو جب آپ دین پر عمل کرنے لگتے ہیں اور دنیا والوں کو کوئی نقصان نہیں دیتے, لیکن وہ پھر بھی ناراض ہوتے ہیں. یعنی آپ اگر اپنے آپ کو کور کیے ہوئے مثلاً, تو اس سے کسی کا کیا بگڑتا ہے, کیا نقصان ہے, وہ کیوں کھینچ رہا ہے آپ کو. لیکن بات یہ ہے کہ جب آپ اپنے رب کو راضی کرنے لگتے تو دوسرے لوگ انسیکیور فیل کرتے ہیں کہ اب یہ ہمارے ہاتھ سے گیا, ہماری مرضی پہ نہیں رہا, ہمارا بندہ نہیں رہا, لہٰذا وہ آپ سے ناراض ہونے لگتے ہیں. تو ان کو راضی کرنے کا نتیجہ کیا, آپ کریں ان کو راضی, لوگوں کو آخرت روٹنے لگے گی آپ سے. مثلاً آپ کا کل ٹیسٹ ہو تو سارے گھر والے مل کے آپ کو یہ سمجھانے لگے, کچھ نہیں ہوتا, بالکل پڑھنے کی ضرورت نہیں, تم نے ویسے ہی پاس ہو جانا ہے. آپ مانیں گے اس کی بات؟ آخرت کے بارے میں لوگ یہی تو ہم کو کہتے ہیں, کچھ نہیں, اللہ غفور الرحیم, ایسے ہی پاس ہو جاؤ گے, اور ہم وہ بات مان لیتے ہیں. دنیا کے بارے میں رسک نہیں لیتے, نہیں نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے, کیسے ہو سکتا ہے. ان ربک ہو اعلم من یضل عن سبیلی, تیرا رب وہ زیادہ جانتا ہے کہ اس کے رستے سے کون بھٹک گیا. وہ اعلم بالمحتدین, اور وہ خوب جانتا ہے ہدایت والوں کو. فکلو, تو کھاؤ, کیا, مما, اس میں سے جو, ذکر اسم اللہ علیہ, جس پہ اللہ کا نام لیا گیا ہے. ان کنتم بآیاتہ مؤمنین, اگر تم اس کی آیات کو ماننے والے ہو. اصل میں یہاں ایک اعتراض کا جواب ہے. اہل مکہ نے یہ اعتراض کیا کہ مسلمان اللہ کا مارا ہوا نہیں کھاتے, اپنے ہاتھ کا مار کے کھا لیتے ہیں. میتا حرام کیا گیا تھا نا, کہنے لگے لو دیکھو یہ الٹے لوگ ہیں, جو اللہ کے حکم سے مر جائے اس کو حرام کر دیا, اور جو خود ذبح کر لیا اس کو کھا لیا. ویسے دلیل تو کافی ریلیونٹ لگ کہ ہاں بھائی دیکھو یہ کتنے غلط لوگ ہیں, جسے اللہ نے مارا اسے نہیں کھا رہے, اور جس کو خود مار لیا اسے کھا رہے ہیں. تو ان کے خیال میں نعوذ باللہ شیطان نے ان کے اس خیال کو خوبصورت بنا دیا کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی ناقدری کر رہے ہیں جو مردار نہیں کھاتے. تو اس کا جواب دیا جا رہا ہے, فکلو مما ذکر اسم اللہ علیہ, کہ خود حلال کرنے کا, ذبح کرنے کا اصل مقصد کیا, کہ اللہ کا نام لے کر ایک جانور کا خون بہایا جائے. اچھا یہ جو اللہ کا نام لینا نا کسی جانور پر, یہ صرف ریچول نہیں ہے, یہ دراصل وہ شکرانے کے کلمات ہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں دیا, تیرے ہی نام پر ہم ان کو ذبح کر کے استعمال کرنے لگے. اب آپ طرح کے پروپیگنڈے کر کے دین سے بہکاتے ہیں ایسی ہی دلیلیں دے کر. وما لکم, اور کیا ہے تم کو, اللہ تاکلو, کہ تم نہ کھاؤ, مما ذکر اسم اللہ علیہ, جس پہ اللہ کا نام لیا جا چکا ہے. وقد فصل لکم, حالانکہ اس نے تفصیلاً بیان کیا تمہارے لیے, ما حرم علیکم, جو اس نے تم پر حرام کیا ہے. الا ما اضطررتم الیہ, مگر جس چیز کی طرف تم مجبور کر دیے جاؤ, جو مجبوراً تمہیں استعمال کرنا پڑے. یعنی اضطراری حالت میں تو مردار کھا سکتے ہو, لیکن عام حالات میں اللہ کا نام لے کے ذبح کر کے کھاؤ. وَإِنَّ كَثِيرًا, اور بے شک بہت سے لوگ, لَيُدِلُّونَ, البتہ بھٹکاتے ہیں, کس کو, لوگوں کو, کس کے ساتھ, بِأَهْوَائِهِمْ, اپنی خواہشات کے ساتھ. بہت سے لوگ دوسروں کو اپنی خواہشات کے ساتھ بھٹکاتے ہیں.

اپنی من گھڑت باتیں بنا بنا کے بھٹکاتے ہیں. بغیر علم, علم کے بغیر, انجانے میں. ان ربک ہوا عالم بالمعتدین, بے شک تیرا رب خوب جانتا ہے حد سے بڑھنے والوں کو. یعنی لوگ تمہارے لیے معیار نہیں ہے حق کا کہ ان کی باتیں سن کر تم ان کے پیچھے چل پڑو, وہ تو بغیر علم کے یہ باتیں کر رہے ہیں, اور تیرے رب کو بھی ان کا خوب پتا ہے کہ وہ حد سے بڑے ہوئے لوگ ہیں. وذروا ظاہر الاسم, ظاہری گناہ چھوڑ دو. یہ سب کو حکم دیا جا رہا ہے, ظاہری گناہ چھوڑ دو. ظاہری گناہ یعنی جو سب کے سامنے کرتے ہو, وہ بات ہے نا, اور اس کے چھپے ہوئے کو بھی. چھپ کے کیے جانے والے گناہ اور سب کے سامنے کیے جانے والے گناہ سب چھوڑ دو. کچھ چھوڑنا چاہتے ہو, اللہ کی اطاعت نہ چھوڑو لوگوں کی باتوں میں آ کر, بلکہ اللہ کے حکم کے مطابق غلط کام چھوڑ دو, ظاہری بھی اور چھپے ہوئے بھی. کھلے گناہوں سے بھی بچو, چھپے گناہوں سے بھی. کھلے گناہ کیا ہے؟ مثلا غیر اللہ کے آگے سجدہ کرنا, ریاکاری کرنا, نماز نہ پڑھنا, کھلم کھلا بے حیائی کے کام, فحاشی کے کام. اور چھپے ہوئے کیا ہیں؟ مثال کے طور پر کسی لڑکی کا چھپ کر کسی لڑکے کو ملنا, ایک گناہ کا کام ہے. وہ چھپ کیوں رہی ہے؟ اس لیے کہ اس کو پتا ہے کہ اگر کسی نے دیکھ لیا تو شامت آ جائے گی, لوگ برا کہیں گے. لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو کر وہ غلط کام کر رہی ہے, یہ چھپے گناہ میں آتا ہے. اسی طرح بدگمانی, کسی کے بارے میں برا سوچنا بغیر کسی دلیل کے. نواس بن سمان سے روایت ہے, میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گناہ کیا ہے؟ فرمایا, الاسم ما حاک فی نفسک, گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹک جائے, چھپ جائے, بس بے چینی ہو جائے پھر انسان کو کہ میں نے صحیح نہیں کیا, اور تو برا جانے کے لوگ اس پر مطلع ہوں, یعنی لوگوں کے سامنے اشتہار بننے سے وہ بات آپ کو ناگوار لگے. یعنی گناہ وہ بھی کام ہے کہ جو تم لوگوں کے سامنے نہ کر سکو, چھپ کے کرو, اس سے بھی بچو. اتنا زبردست تقوی کا معیار کہیں کسی نے دیا ہوگا کہ ظاہر اور باطن ایک ہو جائے؟ اصل نیکی ہی تو وہ نیکی ہے جو چھپ کر بھی کی جائے. عموماً دکھاوے کو تو بہت کچھ کر لیا جاتا ہے, لیکن اصل نیکی کیا ہے؟ کہ کوئی نہ دیکھ رہا ہو, کوئی نہ پوچھنے والا ہو, کوئی حساب لینے والا نہ ہو, اللہ کے حساب سے فکر مند ہو کر وہ نیک کام کر لیا جائے. ان الذین یکسبون الاسم, بے شک وہ لوگ جو گناہ کماتے ہیں. آپ دیکھیں کہ یہ گناہ کا کمانا کیا ہے, اس کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ ایک برے خیال سے ہوتی. اچھا دیکھیں گناہ کیسے ہوتا ہے نا, اس کی ترتیب کیا ہوتی ہے. جب آپ غافل ہوتے ہیں نا اللہ کے ذکر سے, اللہ کے دین سے, تو آپ شیطان کا شکار بن جاتے ہیں. شیطان آتا ہے اور آپ کے دل میں ایک وسوسہ ڈالتا ہے, کوئی بھی غلط کام, کوئی بھی برا کام, کوئی بھی حرام کام. کیا کہتا ہے؟ کتنی خوبصورت چیز ہے, کتنی مزے کی چیز ہے, چلو یہ کرتے ہیں. پھر انسان سوچتا ہے, پھر آگے بڑھ کر کسی سے ڈسکس کرتا ہے, اچھا کیا خیال ہے یہ نہ کر لیا جائے, چلو پلان کرتے ہیں, یہ وہاں جاتے ہیں. دوسرا کمپنی بھی ویسی ہے, دوست بھی ویسے ہیں, وہ کہتے ہیں ہاں ہاں چلو چلتے ہیں, میں بھی چلتا ہوں ساتھ تمہارے, چل پڑتے ہیں. اور پھر ایک دوسرے کی مدد کے ساتھ گناہ کے اندر انوالو ہو جاتے ہیں. پھر آپ کا ضمیر آپ کو ملامت کرتا ہے, میں نے اچھا نہیں کیا, تو بری کمپنی, برے دوست کہتے ہیں نہیں نہیں کچھ نہیں ہوا, پھر کیا ساری دنیا یہ کرتی, تم نے کوئی غلط کیا. مثلا بچے سگریٹ کیسے شروع کرتے ہیں, اتنے اتنے خوبصورت اشتہار کہ اس سے بڑھ کے کوئی خوبصورت اشتہار کبھی نہ دیکھا ہو کسی نے, اتنے اٹریکٹیو اشتہار, خواہ اس کے نیچے لکھا ہو سگریٹ نوشی صحت کے لیے نقصان دہ ہے. یعنی ان دونوں کو کمپیئر کریں نا, کہ جو نقصان دہ ہے وہ کس طرح بیان کیا گیا, نقصان کس طرح ظاہر کیا گیا, اور جو نقصان دہ حقیقت میں ہے وہ کس طرح کھلے عام بیان کیا گیا. خیر, اب آپ دیکھیں کہ جب آپ کی ینگر جنریشن دیکھتی ہے ایسے اشتہار, زین لہم الشیطان اعمالہم, کچھ شیطانوں نے ایک برا عمل بہت خوبصورت بنا کے پیش کیا ہوا ہے, بہت خوبصورت بنا دیا ایک برائی کو. اب آپ دیکھیں کہ جس نے دیکھا تو اس کے اندر ٹیمپٹیشن ہوئی, کیا سٹائل مارا ہوا ہے, بے وجہ ہیرو بننے کی کوشش, ایکشنز, چلو بھلا ایسے ہی کر کے دیکھتے کیسے لگتے ہیں. کسی کی پھینکی ہوئی سگریٹ اٹھا کے, اور کچھ نہیں تو پینسل لے کے سٹائل بن رہا ہے. چھوٹے چھوٹے بچوں میں آپ دیکھیں, اب کیا ہوتا ہے, بچے جب ایسی حرکتیں کرتے تو ہم خوش ہو رہے تھے, دیکھو دیکھو کتنی اچھی نقل اتاری اس نے, بچے کو شے مل جاتی ہے, ہاں واقعی میں نے کوئی کمال کر لیا. اتنا تو اماں کبھی خوش نہیں ہوئی جتنا اس حرکت پہ ہوئی, اس کا مطلب ہے کوئی اچھا ہی کام ہے. وہ ذہن کے اندر ایک تصویر بن جاتی کہ کوئی اتنی بڑی برائی نہیں. اب کیا ہوا, اب ماحول ملا, کمپنی ملی, وہی بات جو ذہن میں بیٹھی ہوئی تھی ڈسکس کیا کسی سے, دوسرے نے اس پر اور زیادہ راہیں دکھائیں, اور پھر تیسرے درجے پر وہ چیز عمل میں ڈھل گئی.
اب کیا ہوا، جب غلطی کر لی تو انسان کو ندامت ہوتی ہے، میری اما کو پتا چل گیا تو مجھے جیتا نہیں چھوڑے گی، پھر دوست آڑے آ جائے، نہیں نہیں اس کو کہاں سے پتا چلے گا، اس کو نہیں پتا چلتا، وہ اتنی مصروف ہوتی ہے، اس کو تو خبر ہی نہیں، وہ ایسی بھولی بھالی ہے، وہ اتنی پڑھی لکھی نہیں ہے، اس کو نہیں پتا چلتا، چلو کرتے ہیں۔ پھر دوسری دفعہ پھر دوست گھیر گھار کے لے جاتے ہیں، انسان سوچتا کہ نہیں کرنا، تو لوگ کہتے لو اس کیا ہوا، کون سی نئی چیز ہے۔ اور اس طرح طوعت لہو نفسہ قتل اخی، قتل تک کا جرم انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے، اور مل جل کے گینگ بنا کے ڈاکے ڈالتے ہیں ینگر جنریشن۔ تو جتنی بھی برائیاں اور خرابیاں اگر آپ ان کو انالائز کریں تو اس میں دو تین چیزیں بہت زبردست کاؤنٹ کرتی ہیں۔ نمبر ایک، شیطانی وسوسہ برائی کا خوب پیش کرتے ہیں، جن سے پھر آگے بات پھیلتی۔ پھر گفتگو کے ذریعے اس کے اوپر تائید حاصل کرنا، بری ماحول، دین کے علم سے، دینی مجالس سے، نیک لوگوں سے دوری، ان کے لیے بدگمانی پیدا کرتے رہتے ہیں وہ، جیسے پیچھے ابھی ہم نے پڑھا، ادھر سے بدگمان ہے، برائی اٹریکٹیو ہے۔ اگر آپ کسی ایسے شخص کو دیکھیں کہ جو غلطی نہیں کرتا تو آپ کے اندر خود ہی ندامت آنے لگتی ہے، یہ کتنا اچھا انسان ہے جس نے یہ غلطی نہیں کی۔ لیکن جب آپ کو اپنے آس پاس سارے ہی برے نظر آئے تو آپ کو ایک سپورٹ مل جاتی ہے، اور اس طرح ایک برائی دوسرے کو جنم دینے لگتی۔ اسی لیے اچھے ماحول میں اٹھنا بیٹھنا نہایت ضروری ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں نا بچوں کا کیا کریں، ان کو ماحول دیں، ان کے لیے ماحول پیدا کریں کہ ان کو اچھائی کی بات سننے سمجھنے اور اچھے دوستوں سے ملنے کا موقع ملے، جیسے دوست ہوں گے ویسا ہی دین بن جائے گا۔ تو فرمایا ان الذین یکسبون الاسم، اس طرح گناہ کمایا جاتا ہے، جیسے بزنس میں مال کمایا جاتا ہے اسی طرح یہ گناہ یوں کمایا جاتا ہے۔ بزنس میں تو اسی طرح ہوتا ہے نا، ایک خیال آتا ہے، پھر آپ کسی سے ڈسکس کرتے ہیں، پھر وہ اپروو کرتے ہیں، پھر آپ آگے چل پڑتے ہیں، پھر تھوڑا بہت لاس بھی ہو تو دوسرے کہتے ہیں نہیں نہیں ابھی یہ ہوا ہے آئندہ ٹھیک ہو جائے گا، اس طرح کرتے کرتے پھر آپ ایک چیز لیتے ہیں اس میں آپ کو پروفٹ ہوتا ہے، آپ کا حوصلہ بڑھتا ہے، پھر اور پھر اور پھر آگے سے آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ یہ کمائی ہمیشہ ایسے ہی ہوتی، تو گناہ بھی اسی طرح کمائے جاتے ہیں۔ فرمایا جو لوگ گناہ کماتے ہیں، سیجزون بما کانوا یقترفون، ان قریب وہ جزا پائیں گے جو کچھ کے وہ کماتے رہے ہیں، جو کام انہوں نے کیے ہیں اس پر وہ جزا پا کر رہیں گے۔ کتنی سمپل سی بات ہے لیکن کتنی سخت بات ہے کہ جو برا کرتے ہیں، جو کانٹے بوتے ہیں وہ کاٹ کے رہیں گے۔ ان الذین یکسبون الاسم سیجزون بما کانوا یقترفون، اچھا تو نتیجہ کیا نکلا کہ افکار پہ کنٹرول، بری سوچ پہ کنٹرول، برے خیالات پہ کنٹرول برے عمل سے بچا لیتا ہے۔ سوچ بدلو کہ عمل بدل جائے، سوچ بات میں اور بات عمل میں ڈھل جاتی ہے۔ اچھی سوچ اچھا بیج ہے جس سے اچھا درخت اگے گا، اچھا اگے گا تو اچھا کاٹو گے، اور غلط سوچ ایک ناکارا بیج ہے جس سے ناکارا پودا نکلے گا اور وہ آپ کو ناکارا کر دے گا۔ پھر فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور نہ کھاؤ اس میں سے جس پہ اللہ کا نام نہیں لیا گیا۔ ایک بہت اہم اصول دے دیا گیا کہ وہ جانور نہ کھاؤ جس پہ اللہ کا نام نہ لیا جائے۔ اس میں کس چیز کا جواب ہے جو عموماً آپ پوچھتے رہے کہ اچھا وہ باہر کے ملکوں میں جو جھٹکے کا گوشت ہوتا ہے اور جو چھریوں پہ بسم اللہ لکھا ہوتا ہے اور جو بسم اللہ پڑھ کے بٹن دبا دیا جاتا ہے، یہاں کیا فرمایا کہ پر اللہ کا نام گیا اس کو مت کھاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ وَإِنَّهُ لَفِسْق، جانور ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام نہ لینا ایک گناہ ہے۔ گناہ کیوں گناہ ہے؟ اس لیے کہ نام لینا محض ریچول نہیں، اس بات کا اظہار ہے کہ یہ نعمت اللہ نے دی اور اسی کے نام پہ قربان ہو رہی ہے، اللہ کا شکرانہ ادا ہو رہا ہے۔ لہذا جب اللہ کی دی ہوئی نعمت استعمال کرو تو اس کے لیے کیا کرو، اس کا ذکر کرو۔ یعنی جس پہ نہ بھول گیا تو اور کو ملتا ہے۔ سے ایک روایت ہے کہ کچھ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ ہمارے پاس گوشت لاتے ہیں، ہم کو نہیں معلوم ہوتا کہ اس پہ اللہ کا نام لیا گیا تھا کہ نہیں، تو فرمایا اس پر اللہ کا نام لے کر کھا لیا کرو۔ کیونکہ ابھی لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، اس کا یہ مطلب پاکستان میں مسلم کنٹریز ہیں اور اس میں میٹ والی ڈش دیکھے تھے، اچھا نہیں لیا تو ابھی بسم اللہ پڑھ کے نہیں آمد۔ اگر شک ہو، اپنے بچرز پہ بھی ہو سکتا ہے، پتہ نہیں اللہ کا نام دیکھ۔ کسی بھی حلال جانور کو کھانے کے لیے جو طریقے استعمال کیے جاتے ہیں وہ ذبح اور نحر۔ ذبح جو ہے حلق اور نرخرے کی رگیں کاٹنا ہے، اور نحر جو ہے سینے کے بالائی حصے میں چھرا گھونپنا ہے۔ ذبح رگیں کاٹنا ہے اور نحر کیا ہے؟ سینے کے بالائی حصے میں چھرا گھونپنا، اور یہ اونٹ کے لیے ہوتا ہے۔
گردن کے نیچے جو قلم

ادا جہاں پہنا جاتا ہے نا جانور کو جو وہ نشانی پہنائی جاتی ہے، اس جگہ اگر چرا گھونپا جائے تو سیدھا دل پہ جاتا ہے اور اس سے ایک طرح سے وہ خون بہنے لگتا ہے اور جانور ختم ہو جاتا ہے۔ ذبح اور نہر کا طریقہ کیا ہے، یعنی ذبح کس طرح کیا جاتا ہے اسلامی طریقے پر؟ جانور کو بائیں پہلو پر قبلہ رخ کر کے ڈال دیا جائے، لیفٹ سائڈ پہ لٹایا جائے، اس کا منہ قبلے کی طرف کیا جائے، پھر تیز چھری کے ساتھ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر جلدی سے شہرگ اور رگیں کاٹ دی جائیں، اور نہر اس طرح کہ اونٹ کو کھڑا کر کے بائیں ہاتھ سے باندھ دیا جائے، پھر کے گڑھے میں جو قلادہ یعنی پٹا ڈالنے کی جگہ ہے اس سے متصل تیز دھار آلہ مارا جائے یہاں تک کہ اس کی جان نکل جائے۔ ابن عمر نے دیکھا کہ ایک شخص بٹھا کر اونٹنی کو ذبح کر رہا ہے تو انہوں نے کہا اسے کھڑا کر اور باندھ لے، یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ ذبح کے درست ذبیحہ ہے، نمبر ایک ہو خون نکل جائے، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا

0: چمک انجو راز پروڈکٹ نیشن. شدید گرمی سے گزارش کئی بار وگی تائیں اختیار کن غیر ضروری طور تے باہر نہ ون دوران شدید جسمانی کم کا پاسو کریو بارن مار مارن جو خاص خیال رہو ہی عوام کمشنر کراچی.
1: کتاب کے بارے میں آتا ہے الذین اوتل اور کھانا ان لوگ اور ان کے کھانے سے مراد ان کا ذبیحہ ہے, اسی لیے کوشر حلال ہے, اسی طریقے پر ہی یوز کرتے ہیں. چلے کے نام کے جوز ہیں اور نہ اللہ کا نام لیا اور نہ ہی خون نکالا بلکہ جھٹکے سے خون سارا اندر ہی رک گیا تو وہ درست نہ ہوگا, وہ اگر کوئی مسلمان کرے تو اس کا بھی درست نہیں. اسی طرح کنویں میں گر جانے یا جانور کے بھاگ جانے کی وجہ سے اگر ذبح ممکن نہیں تو اس کے جسم کے کسی حصے پر زخم لگا دیا جائے جس سے اس کا خون نکل جائے تو یہ ذبح بھی شرن درست ہے. مثلا ایک جانور کنویں میں گر گیا اور آپ جا کے پکڑ نہیں سکتے, نکال نہیں سکتے, اب وہ اس میں ڈوب کے تڑپ تڑپ کے مر رہا ہے, اسے بہتر اسے ذبح کر دیں. اب کیا ہو سکتا ہے کہ اوپر سے نشانہ تیر اس کو مارے تو اس کا استعمال بھی درست ہے. یہ ایمرجنسی کے کیسز میں ہے, یہ نہیں کہ آپ جان بوجھ کے اس کو اس میں گرا کے پھر یہ کام کریں. آپ وحشی جانوروں کی طرح بھاگنے والے بھی ہوتے ہیں, چنانچہ ان میں سے جو ایسا کرے تو ان کے ساتھ اسی طرح کرو, یعنی اگر وہ بھاگیں تو پھر ان کو پیچھے سے بھی مار کے ان کا خون بہا کے جب شکار کی قسم ہو جائے گی. اسی طرح اگر کوئی بچہ ماں کے پیٹ میں ہے, اگر ماں کو ذبح کر دیا گیا اس پر اس بچے کا ذبح ہونا بھی یعنی جائز ہوگا. مثلاً وہ پورا ہو گیا, بال وال ہیں, یعنی ماں کو ذبح کیا تو پیٹ میں سے پورا بچہ نکلا, جیسے پیدائش کے بعد نکلتا ہے, اس کو ذبح کر لیا جائے. لیکن اگر وہ چھوٹا ہے ابھی اور وہ چلنے کے قابل نہیں اور اس کے جسم پر ابھی بال نہیں لیکن ویسے جس تخلیق پوری ہو چکی ہے تو اس کو بھی کھایا جا سکتا ہے, اس کو دوبارہ نہیں. حدیث میں آتا ہے اگر چاہ سکتے ہو اس لیے نہ ہی اس کا ذبح کرنا ہے. ہاں پڑھے لیکن اسے نہ پڑھے ذبح کر. پاک میں آتا ہے میری امت سے خطا نسیان اور جس کام میں ان پہ جبر کیا جائے معاف ہے. پھر اسی طرح مسلمان کا ذبیحہ حلال ہے, اللہ کا نام اس نے لیا یا بھول گیا, کیونکہ اگر وہ ذکر کرے گا تو اللہ ہی کا کرے گا. ذبح اس طرح نہیں کرنا چاہیے کہ ایک ہی دفعہ پوری گردن اڑا دی جائے, اصل چیز کیا ہے رگیں کاٹنا تاکہ خون بہ جائے. لیکن اگر اتفاقیہ کسی نے ساری گردن اڑا دی اور خون نکل گیا تو ذبیحہ بہرحال جائز ہے, اسے ناجائز نہیں ہوگا. بیمار جانور یا جس کا گلا گھٹ جائے یا جسے چوٹ لگ جائے یا اوپر سے گرے یا سینگ لگ جائے یا جسے کسی درندے نے کھا لیا ہو یا اگر زندہ مل جائے اور ذبح کرنے سے اس کی روح خارج ہوئی نہ کہ ان اسباب کی وجہ سے روح نکلی ہوئی تو اس کا کھانا جائز ہے. یعنی یہ سارے جانور جیسے چوٹ لگ گئی گر گیا تو گرنے سے نہیں مرا بلکہ گرا سے ہی چوٹ لگی بے ہوش ہو رہا ہے جلدی سے آپ نے ذبح کر لیا تو کوئی بات نہیں, سینگ لگ گیا یا کوئی حرج نہیں. لوگوں نے صرف ایک عذر تراش لیا ہے کہ ٹھیک ہے اگر ہمیں نہیں پتا کہ ذبح ہوا ہے کہ نہیں تو ہم خود بسم اللہ وہاں بیٹھ کے پڑھ کے کھا لیں, تو یہ ان کی اپنی خود ساختہ تاویل ہے. حضرت عائشہ کی حدیث کا مفہوم بس اتنا ہی ہے کہ اگر کوئی شک گزرے اور جہاں شک نہ ہو یقینی بات ہو کہ پڑھتے کچھ نہیں تو پھر کیسے حلال ہو گیا, کہ نیت میں ہی حلال کرنا نہیں ہے, وہ جھٹکے سے ذبح کیا ہوا ہے تو وہ کیسے حلال ہو سکتا ہے. حدیث میں کہیں یہ تو نہیں پتا چلتا کہ جھٹکے سے اگر کسی جانور کو مارا گیا ہے تو تم اس پہ بسم اللہ پڑھ لو, کیونکہ دو شرائط ہیں نا لازم, ایک تو یہ کہ خون بہایا گیا ہو اور دوسری شرط کیا ہے بسم اللہ پڑھی گئی ہو. ہاں اگر بھول جان ہوا ہے تو آپ

خوشحالی کی نوید. سن کرپ گروپ کا ڈائمنڈ

فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سان چینی پدے وزیر وانگ یی جی ملاقات چینی پدے وزیر پارا خطے میں چنتان گھٹانا پاکستان کے کردار کی واقعات فیلڈ مارشل سید عاصم منیر جو چوڑ ہو تو چین کے لازوال دوستی سے پاکستان کے فخر ہے چین جو عالمی مقام اثر رسوخ ودیو ہے بیلٹ اینڈ روڈ جو عالمی امن میں اہم کردار ہے پاک فوج سی پیک کے تعمیر میں تعاون جاری رکھنے چینی پدے وزیر جو چوڑ ہو تو چین امن لائے پاکستان کی کوششن کی حمایت کرے تو عالمی علاقائی حالتوں کیڑی بھی ہوجن پر پاک چین دوستی چٹان واگر مضبوط ہے۔

0: 6
1: شدید گرمی سبب شہرن کے گزارش کئی بنے تھی تو صبح 11 بجے کا شام 4 بجے تائیں خاص احتیاطی تدبیروں اختیار کن غیر ضروری طور تے باہر نہ ونیو ہلکا کپڑا پایو متھو ڈھکے رکھو ان دوران شدید جسمانی کم کا پاسو کریو بارن بزرگن بیمار مانن جو خاص خیال رکھو ودھیک پانی پیو محفوظ رہو ہی عوامی آگاہی پیغام حکومت سندھ پی ڈی ایم اے کمشنر کراچی کے الیکٹرک سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کے تعاون سے پیش کیا ویو
2: دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز

आप सुन रहे हैं जी ए एफ एम 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

شل سید آصف منیر سان چینی پدے وزیر وانگ ایج ملا وزیر پارا خطے میں چھتان گھٹا ندار جی باکان فیلڈ مارشل سید آصف منیر جو چون ہو تو چین کے لاتوال دوستی سے پاکستان کے فخر ہے چین جو عالمی مقام اثر وسوخ ودیو ہے جے تعبیر میں تعاون جاری رکھندی چینی پلٹان ابراہیمی معاہدے تے عرب قطر کا تھن لازمی طور معاہدے ہوں تہران پہ قطری امیر

چاہت سے پتہ کرتے ہیں لوگوں کے دلوں کو, چاہت سے پتہ کرتے ہیں لوگوں کے دلوں کو. ہم ایسے سکندر ہیں جو لشکر نہیں رکھتے. السلام علیکم, السلام علیکم, السلام علیکم. ویڈیو ایف ایم 88 اور ساتھ ہی ساتھ پیارا سا چہرہ, میٹھی سی آواز, معصوم سے دل, سویٹ سی ہنسی, پرفیکٹ پرسنالٹی, خوش مزاج انداز, مجھے کہتے ہیں آر جی رخسار, سندھ کی آواز. ہاو یو, کیسے ہیں آپ؟ آئی ہوپ کہ جہاں جہاں بھی موجود ہیں بالکل ٹپ ٹپ سیٹ کول, ایک ساؤنڈ ایک دم اسٹرانگ ہیلتھ کے ساتھ مجھے سن رہے ہیں. جہاں جہاں بھی موجود ہیں بالکل میرے ساتھ موجود ہیں اور میرا پورا پورا ساتھ دینے کے لیے پوری پوری تیار ہیں, پوری پوری ایک بجے تک, کیونکہ آپ سن رہے ہیں جو بھی آپ سنتے ہیں ایوری منڈے ٹو تھرسڈے فرام 11 ٹو 1 پی ایم آپ کو میرا ساتھ رہتا ہے. اور خوبصورت سے سنجو گے آج بھی پوچھتے ہیں جو کہ تمام تو لوگ آبا وہ لوگ جو اس وقت ہمیں ڈرائیونگ میں, چاہے آپ بس میں ہیں, ٹرک میں ہیں, رکشہ میں ہیں, کار میں ہیں, بائک پہ ہیں, جس میں بھی جہاں بھی جا رہے ہیں آپ کو کہیں گے ہیو اے سیف سیف جرنی, بٹ لٹ دی نیور اپنی گاڑی میں رکھیے اور وہ تمام تو لوگ جن لوگ یہ سال

0: اوکے جی ویلکم بیک ونس اگین. آپ سن رہے ہیں زندگی گلزار ہے, مجھے کہتے ہیں آر جے رخسار, آپ کو میرے ساتھ پورے پورے ایک بجے تک کا ہے جی. اور بریک کے بعد واپس آ چکے ہیں, ہمارا سیگمنٹ ہونے والا ہے جی دیٹ از سر لگاؤ گانا سناؤ, اور سر لگاؤ گانا سناؤ میں ہاں آگے, اور دیکھتے ہیں کہ کالر کون اور کہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں اور کون سے گانے ہمیں سناتے ہیں. ٹھیک ہے جی, تو کال کر سکتے ہیں آپ لوگ 03000113488 کے اوپر. ٹھیک ہے جی, سو فرسٹ کالر آن دا کال, اور اس نمبر کے اوپر آپ کال کر سکتے ہیں, چیک کریں گے کون اور کہاں سے. ہیلو, وعلیکم
1: السلام,
0: کیا
1: حال ہے؟ ٹھیک ہو؟
0: میں ٹھیک ہوں. کون بات کر رہے ہیں کہاں پہ؟ سوری آپ کی آواز میں ڈسٹربن ہے, تھوڑا سا صحیح جگہ پہ جا کے بات کریں گے تاکہ آپ کی آواز کلیئرلی آ سکے. مجھے لے کر آئیں, کچھ سنائیں گے؟
1: اوکے
0: جی, تھینک یو سو مچ, اپنا بہت سارا خیال رکھیں. گانا پلے کرنے جا رہی ہوں جی, جوگے بھائی نے ہمیں کہا ہے کہ یہ والا گانا پلے کر, تو یہ والا گانا پلے کر رہے ہیں, دا ون اینڈ اونلی عطاء اللہ عیسیٰ خان, عیسیٰ کھیلوی. سو پلے کرتے ہیں, انجوائے کرتے ہیں, اور اسی کے ساتھ ہم آگے چلتے ہیں. سٹے ٹیون.

0: والنعمة لك والملك لا شريك لك.
1: حج جو رکن اعظم وقوف عرف حج ادا کیا ویسے سجی دنیا کا ادھر لکھے حج پانچ راہ مینا میں قیام بعد میدان عرفات میں گد تھا حج پانچ راہ مغرب کا پے مزدلفہ روانہ تھا رات کھلل آسمان میں گزاری

اتحادیت کا درس اس وقت جو حج کو ادا کریں گے چاہے وہ کسی بھی رنگ سے ہوں کسی بھی نسل سے ہوں آج وہ مولا کرو اور حج ایک ایسی عبادت ہے مولا ہم پہ کر جو کہ ان سب کو ختم کر دیتی ہے. اس عبادت کی جہاں بے شمار فضیلتیں ہیں وہیں اس میں بے شمار حکمتیں بھی پوشیدہ ہیں. حج کے لغوی معنی بکھرے ہوئے القصد کے ہیں. القصد یعنی ارادہ کرنا. ہمت کے طلبگار ہے ہم اس کے علاوہ اور وقوف اپنے وقت میں بحالت احرام سے پہلے سے حج

اور قرآن کریم میں حج کی فرمیت کا ذکر کے اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج جو بھی اس تک پہنچے پہنچنے کی رکھتا ہو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حج اور عمرے کو پورا کرو. حج کا بابرکت دن آج کے دن بہت سارے لوگ بہت ساری دعائیں کریں گے, اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آج کے دن بہت ساری دعاؤں کو قبول کیا جاتا ہے. ہر اس دعا کو قبول کیا جاتا ہے جو آپ مانگتے

اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر عبادت میں, اللہ تعالیٰ نے ہر عبادت میں ہمارے لیے کوئی نہ کوئی حکمت ضرور رکھی ہے. جیسے نماز میں ہمیں متحد ہونا ہوتا ہے, وقت کا پابند ہونا ہوتا ہے, اور نماز ہمیں ایک ایسی جو کہ مختلف رنگ و نسل سے تعلق رکھتے ہیں, ایک ہو کر اللہ کے گھر میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں, حج کو سر انجام دیتے ہیں.

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.

0: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
1: دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز

0: پیغام حکومت سندھ پی ڈی ایم اے کمشنر کراچی کے الیکٹرک ای سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کے تعاون سے پیش کیا ویو۔
1: پاکستان کی

زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔

ایران جارح امریکا کے سخت چماٹ وہائے کڈی اللہ اکبر کے ہتھیار ایرانی قوم کی قوت اے طاقت عطا کئی ایرانی سپریم لیڈر مصطفیٰ خامنائی جو حج کے موقع تے پیغام مصطفیٰ خامنائی چھو تو کتے جو قوموں اے ملک ہانے امریکی اڈن کے لیے ڈھال نہ بنجندا امریکہ کے ہانے کتے میں بھائی وارن فوجی اڈن کے قیام کے لیے محفوظ پناہ گاہ نہ ملدی مستقبل امت اسلامیہ نئی اسلامی تہذیب جو ہے اسرائیل پانچ امید کے آخری مرحلے کے ویجو پہنچی چکو ہے

وفاقی گھر وزیر محسن نقوی جو منا میں پاکستانی حاجن جی کیمپس جو دورو حج پانی سے ملاقات بھی کئی وفاقی گھر وزیر 100 ورن کی جماعت کے بزرگ خان سندس خیریت پوچھی رہائش کھادے پیتے کی سہولت بابت بھی پوچھو پاکستان چین وچ میں اسٹریٹجک سہکار مضبوط کرنے سے اتفاق چین پاکستان پارا گڈل پدھرائی جاری پدھرائی موجب سی پیک 0.20 کی ترقی گوادر فورٹ کے علاقے کے رابطے وارو مرکز بنانے سے اتفاق دہشتگردی خلاف مٹے معیار کی مخالفت میں بچائی وئی پابندی بنل ٹی ڈی پی اے بین دہشتگرد تنظیم خلاف گڈل موقف پجائے ویو چین ایران امریکہ جنگ بندی کے لیے پاکستان کی کوششوں کی واکھاڑ کئی پاکستان میں چینی شہر میں منصوبن کی سیکورٹی سخت کرنے کا عزم پاکستان پارا تائیوان معاملے تے چین کے موقف کی حمایت

ایرانی بازار انقلاب پارا امریکی ایم کیو 9 ڈرون کیرانی جی دعویٰ ایرانی میڈیا موجب ایرانی بازارن امریکی ایف 35 جنگی جہاز تے فائرنگ بھی کئی ایرانی فوج کے ترجمان ابوالفضل چوائے تو جنگ بندی کی بھن کری رد عمل اگ کا شدید طاقتور ہوں ایران خطے میں تیل کی منتقلی جو رستوں بند کر چی

0: ایران امریکا گالن می ناکامی جا امکان ودی ویا گالن می حکاری اگر برائی جی دعویٰ کدن امریکا جا ایران تے بیئر ہوائی حملن بعد بیئر بائد جی گال بھی کرنے لگو سینکان میں چولے امریکی فوج رکھ ایران میں ڈرون لانچنگ ہندن کے نشانوں بڑھائے ہو بارودی سرنگو وچھائے والے ایرانی بیڑن کے بھی نشانوں بڑھائے ہو ایرانی میڈیا جو چوڑائے تو بندر عباس کی صورتحال کنٹرول میں آئے امریکی پرہی وزیر مارکو روبیو بھارتی شہر جے پور میں میڈیا سے گلے چاہے تو کئی بھی طریقے سے ہرمز تک کھلو ہی آئے ہانے میں ایران سے معاہدہ ممکن آئے امریکی صدر بھی چاہے تو معاہدہ تھے ایرانی بازار انقلاب پارا امریکی MQ-9 ڈرون کھیرانے کی دعویٰ ایرانی میڈیا موجب ایرانی بازار امریکی F-35 جنگی جہاز سے فائرنگ بھی کئی ایرانی فوج کے ترجمان ابو الفضل شکار سے چاہے تو جنگ بندی کی بھجکڑی سے رد عمل اگو کا ودیک شدید طاقتور ہوں ایران خطے میں تیل کی منتقلی جو رستو بند کر چڈی ایران جارے امریکہ کے سخت چمار پہائے کری الا اکبر جو تیار ایرانی قوم کے قوت طاقت عطا کئی ایرانی سپریم لیڈر مصطفی خامنائی جو حجت موقع تے پیغام مصطفی خامنائی چاہے کتنے جو قوم ملک ہانے امریکی عدن کے لئے ڈھال ڈبجندا امریکہ کے ہانے کتنے میں بھائی وارن فوجی عدن کے قیام کے لئے محفوظ پناہ گاہ نہ ملندی مستقبل امت اسلامیہ نئی اسلامی تہذیب جو ہے اسرائیل پنجی امت کے آخری مرحلے کے ویجو پہنچی چکو ہے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ چوائے ایران جو رچاو تھے یورینیم امریکہ حوالے کرے ویسے جو تباہ کرداسی یا وی وہ یورینیم ایران سے گڈ جی ایران میں ہی تباہ کرے ویسے ڈونلڈ ٹرمپ سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے تصویر شیئر کی جن میں اوباما کی پالیسی ردی کی ٹوکری میں ڈیکھاری وی ٹرمپ کی پالیسی موجب امریکی جنگی جہاز بمباری کرتے ڈیکھارے وی یورینیم ایران میں ہی ہوں اب ہر ملک کی گالی ڈسو نہ بڑھو پارلیمنٹ قومی سلامتی کمیٹی کے سربراہ ابراہیم عزیزی چوائد امریکی علاقہ بندی ختم تھی تو اب ہر ملک کا گزرنے جو عمل اصانے طے کل انتظام تحت تھی ایرانی اب ہر ملک سے ایران کی خود مختاری امن معاہدے تھی پہنچنے کے لئے اہم اصانے عظیم قربان کے بنیادی سکون میں ایک اہم جاگرافی اہمیت ہے بڑے وزیر سید مراد علی شاہ ڈہر کی پہنچو بڑے وزیر مراد علی شاہ رہڑ کی دربار پہنچی سائیں سادھرام کے اتحاد سے واسطن سے تعزت کی صوبائی وزیر ناصر حسین شاہ محمد مخبار امداد تتافی بھی بڑے وزیر سان گڈ موجود ہوا
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز
2: مٹیاری کے ہو تو آواز بھی مٹیاری کی ہے سنتے رہو جی اے ایف ایم 91.6
3: کیا دیکھ رہے ہو یہ سب تو تم باہر سے رقم وصول کرنے پر بھی جیت سکتے ہو باہر سے بھیجی گئی رقم بینک کا لبیب کے کیش کاؤنٹر سے وصول کرو گے تو ہر ریمیٹنس پر شاندار انعامات جیتنے کا موقع پاؤ گے جیسے کہ گرینڈ پرائز 600 سی سی کار ساتھ ہی موٹر سائیکل اسمارٹ فونز اور اسمارٹ واچز ان بھائی صاحب کی طرح بڑا خواب دیکھیں 578 شہروں میں بینک کا لبیب کے 1320 سے زائد برانچز اور گلوبلی ٹرسٹڈ پارٹنرز کے ساتھ آپ کا پیسہ دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ تک منٹوں میں پہنچتا ہے اپنی ریمیٹنس 19 فروری سے 25 مئی کے درمیان بینک کا لبیب سے وصول کریں اور ہر مہینے لکی ڈرا میں شامل ہو جائیں تو بھائی صاحب کیا سمجھے
4: بینک لبیب رشتہ بھروسے کا
5: شدید گرمی سبب شہرن کے گزارش کئی بنے تھی تو صبح 11 وگے کھا شام 4 وگے تائیں خاص احتیاطی تدبیروں اختیار کن غیر ضروری طور تے باہر نہ ونیو ہلکا کپڑا پائیو متھو ڈھکے رکھو ان دوران شدید جسمانی کم کا پاسو کریو بارن بزرگن بیمار مانن جو خاص خیال رکھو ودھیک پانی پیو محفوظ رہو ہی عوامی آگاہی پیغام حکومت سندھ PDMA کمشنر کراچی کے الیکٹرک سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کے تعاون سے پیش کیا ویو
6: اپنا شہر اپنا گھر مٹیاری اور مٹیاری کی آواز
7: جی ایف ایم 91.6

0: Aloe Vera Fans White H Beauty Cream 5-Day Beauty Plan के साथ Aloe Vera Vitamins और Avocado की भरपूर खूबियाँ जिसके Minerals Skin में fully absorb हो जाएं, Skin को Fair और Fresh बनाएं, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा White H Beauty Soap से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ White H Beauty Cream Glowing Skin का राज A Product of Biocon International Pakistan
1: شدید گرمی سبب شہرن کے گزارش کئی بجے تھی تو صبح 11 وگے کھا شام 4 وگے تائیں خاص احتیاطی تدبیروں اختیار کن غیر ضروری طور تے باہر نہ ونجو ہلکا کپڑا پایو متھو ڈھکے رکھو ان دوران شدید جسمانی کم کھا پاسو کریو بارن بزرگن بیمار مانن جو خاص خیال رکھو ودھیک پانی پیو محفوظ رہو ہی عوامی آگاہی پیغام حکومت سندھ پی ڈی ایم اے کمشنر کراچی کے الیکٹرک سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کے تعاون سے پیش کیا ویو
2: کیا دیکھ رہے ہو یہ سب تو تم وصول کرنے پر بھی جیت سکتے ہو باہر سے بھیجے گئے رقم بینک الابیب کے کیش کاؤنٹر سے وصول کرو گے تو ہر ریمیٹنس پر شاندار انعامات جیتنے کا موقع پاؤ گے جیسے کہ گرینڈ پرائز 600 سی سی کار ساتھ ہی موٹر سائیکلز اسمارٹ فونز اور اسمارٹ واچز ان بھائی صاحب کی طرح بڑا خواب دیکھیں 578 شہروں میں بینک الابیب کے 1320 سے زائد برانچز اور گلوبلی ٹرسٹڈ پارٹنرز کے ساتھ آپ کا پیسہ دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ تک منٹوں میں پہنچتا ہے اپنی ریمیٹنس 19 فروری سے 25 مئی کے درمیان بینک الابیب سے وصول کریں اور ہر مہینے لکی ڈرا میں شامل ہو جائیں تو بھائی صاحب کیا سمجھے
3: بینک الابیب رشتہ بھروسے کا

0: شاہ لطیف کا صوفی ٹھکانہ،
1: وادی مہران، سندھ کی ایک اور پہچان،
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک، سندھ کی آواز.

0: کیونکہ میں گرین ہوں.
1: ہر دن ہر پہر زندگی کی لہر, جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.
2: خلاف شرط انا تھا وہ خواب میں بھی ملے, میں نیند نیند کو ترسا مگر نہیں سویا. خلاف موسم دل ہے کہ تھم گئی بارش, خلاف حرمت غم ہے کہ میں نہیں رویا.

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

बुलेटिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

0: دیکھیے اقتدار جمعرات اور جمعہ رات 8 بجے صرف گرین انٹرٹینمنٹ پر.
1: صبح کی چائے یا ٹریفک کا جام, ہر پل فن, جی ایف ایم بدلتی لائف کی ٹریجڈی.
2: Yeah!

اور دل دونوں سے اور ایک ہے صرف زبان سے. دل کے ساتھ ذکر کی پھر دو قسمیں ہیں. ایک ہے اللہ عز و جل کی نعمتوں, اس کی آیات, اس کی مخلوقات اور اس کی عظمت میں غور و فکر کرنا, اور یہ ذکر کی سب سے بلند قسم ہے. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبهم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا. تو یہ تفکر بھی دراصل ایک طرح کا ذکر ہی ہے. جو انسان اٹھتے بیٹھتے لیٹتے چلتے پھرتے کام کاج کرتے دل ہی دل میں مختلف چیزوں پر غور و فکر کرتے ہوئے کر رہا ہوتا ہے, یہ ذکر کی سب سے اعلیٰ ترین قسم ہے, جس میں انسان کے ہاتھ دنیا کے کام میں مشغول ہوتے ہیں لیکن دل اللہ کی یاد میں مشغول ہوتا ہے. اور صرف زبان کے ساتھ ذکر کرنا یہ ذکر کی سب سے کمزور ترین قسم ہے, یعنی دل کا حاضر ہونا نہیں, صرف زبان سے کچھ کلمات دہرا رہے ہیں دہرا رہے ہیں دہرا رہے ہیں. تو ہمیں اللہ سبحانہ تعالی کی یاد میں سب سے زیادہ اپنے دل کو مشغول کرنا چاہیے اور اس کی نعمتوں پر غور و فکر کرنا چاہیے, اس کے احسانات پر, اس کی آیات, چاہے وہ قرآن کی آیات ہوں چاہے وہ کائنات کی آیات ہوں, یہ اللہ کے ذکر کا حصہ ہوگا. اسی طرح دوسروں کے ساتھ مل بیٹھ کر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی باتیں کرنا, اللہ کی نعمتوں پر غور و فکر کرنا. نیک لوگ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا باہم ذکر کیا کرتے تھے, فَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, نعمتوں کو بیان کرتے, نعمتوں پر غور و فکر کرتے. کیونکہ ایک مجلس میں جب ہم ذکر کرتے ہیں تو اس کا اثر دل پر زیادہ ہوتا ہے, اس سے انسان کو زیادہ فائدہ حاصل ہوتا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کی نبوت کس لیے مانگی تھی؟ کہ نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا, کہ ہم کثرت سے تیری تسبیح بیان کریں اور کثرت سے تیرا ذکر کریں, یعنی مل کر کریں. تو باہم مذاکرہ جو ہوتا ہے ون آن ون بیس پر, دو لوگوں کے درمیان یا ایک گروپ ڈسکشن میں جو اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے, یہ بھی ذکر کی بہترین قسم ہے. اور پھر گھر والوں کے ساتھ, بیوی بچوں کے ساتھ, کھانے کی میز پر, کوئی اور کام کاج کرتے ہوئے, واک کرتے ہوئے, یعنی کسی بھی حال میں, لیٹے ہوئے, بیٹھے ہوئے, چلتے پھرتے, کام کرتے ہوئے, اور اس طرح جو دل کو ایک عجب لطف محسوس ہوتا ہے اللہ کی یاد کا, وہ کسی اور چیز سے نہیں ہوتا. اور پھر بے اختیار زبان سے نکلتا ہے الحمدللہ. اور اگر صرف زبان الحمدللہ کہہ رہی ہے مشینی طور پر اور دل میں اللہ تعالیٰ کا شکر نہیں, تو وہ محبت والا ذکر نہیں. ایک ہوتا ہے کسی کو رسمی طور پہ یاد کر لینا کہ کوئی عید کا موقع ہے, خوشی کا موقع ہے, آپ لسٹ نکالتے ہیں, لوگوں کو یاد کرتے ہیں, ان کو ایک کرٹیسی کا میسج بھیجتے ہیں, مبارک کانگریجولیشن کسی خاص موقع پہ کرتے ہیں, یہ ایک رسمی ذکر ہوتا ہے. اور ایک ہوتا ہے کسی کی یاد کا دل میں مسلسل رہنا, اور یہ اسی کی یاد ہوتی ہے جس سے انسان کو محبت ہوتی ہے, یعنی انسانوں کے ساتھ جو محبت ہوتی ہے اس کا ایکسپیرئنس بھی ہم اسی لیے کرتے ہیں کہ اس ایکسپیرئنس سے سیکھیں کہ اللہ کو کیسے یاد کرتے ہیں. کیونکہ والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات, اب دیکھیں اس میں دس صفات کا ذکر ہوا ہے, کسی کے ساتھ کثرت کا ذکر نہیں آیا, لیکن اللہ کے ذکر کے ساتھ کثرت کا ذکر آیا. کہ ذکر جو ہے وہ ایسی عبادت ہے جو بہت کثرت سے کرنی چاہیے. اور پھر آپ دیکھیے کہ ذکر کا تعلق ہر عبادت کے ساتھ ہے, چاہے نماز ہو چاہے روزہ ہو, روزہ بھی ہمیں بار بار اللہ کی یاد دلاتا رہتا ہے. اسی طرح چاہے ہمارا تعلق لوگوں کے ساتھ ہو, معاملہ لوگوں کے ساتھ کر رہے ہوں, اگر ہم وہ اللہ کی خاطر کر رہے ہیں, ہماری نیت اللہ کی رضا ہو, تو یہ بھی ذکر ہی کی ایک قسم ہے, اللہ کی یاد ہی کی ایک قسم ہے. نماز تو خیر قائم ہی اللہ کے ذکر کے لیے کرنی چاہیے, اقیم الصلاۃ لذکری. اسی طرح قرآن کی تلاوت بھی اللہ کا ذکر ہے, کہنے کو ایک عبادت ہے. اسی طرح جب انسان زکات دیتا ہے یا صدقہ دیتا ہے تو اس وقت بھی اللہ کو یاد کر رہا ہوتا ہے کہ اللہ جو کچھ میرے پاس ہے یہ دراصل تیرا ہی دیا ہوا ہے, اور تیری مرضی کے مطابق, تیرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق میں اسے تیرے راستے میں تیرے بندوں پہ خرچ کر رہا ہوں. تو ایسے انسان کی کیفیت ہی کچھ اور ہوتی ہے. اسی طرح حج کا سفر انسان کرتا ہے

چاہیے اور اسی کی عظمت کا احساس ہمارے دل میں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ کی یاد کا حق ادا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت دل میں نہ ہو، اللہ کی محبت دل میں نہ ہو. اور پھر یہ ہے کہ ہماری زندگی میں دن کے مختلف حصوں میں مختلف تبدیلیاں آتی ہیں، موسم بدلتے ہیں، جگہیں بدل جاتی ہیں، زمان و مکان میں تبدیلی آ جاتی ہے. یہ تبدیلی کے ساری کیفیات جو ہیں، جب انسان ان سے گزرتا ہے تو اس وقت بھی اگر اس کے دل میں اللہ کی یاد ہو تو ہر طرح کی تبدیلی اور چینج انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے. اسی طرح زندگی کے دیگر اتار چڑھاؤ جو پیش آتے ہیں، کبھی خوشی ہے، کبھی غمی ہے، کبھی دکھ ہے، کبھی بیماری ہے، کبھی کوئی چیز ہے، کبھی کوئی چیز ہے، ان ساری چیزوں کا مقابلہ بھی انسان ذکر کے ساتھ کرے، اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہوئے کرے تو انسان کے لیے بہت سی آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں. اور پھر یہ ہے کہ ذکر میں تکرار بھی ہے کہ بار بار کرو، کثرت کے ساتھ کرو. کسی چیز میں تو ہمیں تعداد بتا دی گئی ہے کہ 100 بار کرو، کہیں پر 10 بار ہے، کہیں 33 بار ہے. تو یہ تکرار جو ہے یہ انسان کی یاد دہانی کا ذریعہ بنتی ہے کہ ایک دفعہ بولا ہے نہیں، دل میں یاد پیدا ہوئی، دوسری دفعہ، تیسری دفعہ، چوتھی دفعہ، یعنی کسی وقت تو وہ چیز زبان سے اتر کے دل تک چلی ہی جائے گی. اور پھر اسی طرح دعا بھی ذکر کی ایک قسم ہے، اور باقی جتنی بھی دعائیں ہیں صبح و شام کی، مختلف اوقات کی دعائیں ہمیں سکھائی گئی ہیں، مشکل وقت کی دعائیں سکھائی گئی ہیں، فقر و فاقہ کے لیے، رزق کے لیے، تمام دعائیں یا مختلف مواقع کی جو دعائیں ہیں، یہ ساری بھی ہمارے اندر اللہ کی یاد پیدا کرتی ہیں. پھر ہم وقتاً فوقتاً نعمتوں پر جو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، الحمدللہ کہتے ہیں، یہ بھی دراصل اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ذکر ہی ہے. تو بہترین ذکر اور بہترین دعا ان بہترین دنوں میں ہم کیا کر سکتے ہیں. اور ویسے بھی زندگی میں مختلف اذکار کی کتابیں بھی ہیں، دعاؤں کی کتابیں ہیں جن سے آپ استعمال ہیں. اگر آپ اپنے فون پر ایپس ڈاؤن لوڈ کر لیں تو پھر ہینڈی ہوتا ہے کہ جہاں کہیں آپ کو فرصت ملے

بے شک وہ ہمیشہ سے بردبار نہایت بخشش فرمانے والا ہے۔ تو جب ساری کائنات اللہ کا ذکر کر رہی ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ ارشاد باری تعالیٰ ہے،

اے ایمان والو، اللہ کو بکثرت یاد کیا کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح کیا کرو. یعنی ویسے تو دن میں بھی تسبیح کر سکتے لیکن تسبیح کے خاص اوقات صبح و شام کے ہیں، اور مخصوص تسبیح بتائی بھی گئی ہے جس کا آگے ذکر ہوگا انشاءاللہ. فائدہ کیا ہوگا اس ذکر کے کرنے کا؟ اس ذکر سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے. یعنی اللہ کا ذکر دل کے اطمینان کا ذریعہ ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے.

0: وہ جو ایمان لائے اور ان کے دل اللہ کی یاد سے اطمینان پاتے ہیں، چین ہی تب آتا ہے جب اللہ کو یاد کرتے ہیں، سن لو اللہ کی یاد ہی سے دل اطمینان پاتے ہیں۔ اللہ کے بندے ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ارشاد باری تعالیٰ ہے،
1: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض

وہ لوگ جو کھڑے اور بیٹھے اور اپنے پہلوؤں پر اللہ کو یاد کرتے ہیں اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں غور کرتے ہیں، اے ہمارے رب، تو نے یہ سب بے مقصد پیدا نہیں

گردنیں کاٹے اور تم ان کی، یعنی جہاد سے بھی افضل. تو لوگوں نے کہا کہ کیوں نہیں، آپ ضرور بتائیے. آپ نے فرمایا وہ اللہ کا ذکر ہے. معاذ بن جبل کہتے ہیں اللہ کے ذکر سے بڑھ کر اللہ کے عذاب سے بچانے والی کوئی چیز نہیں. یعنی جہاں یہ سب سے بہتر اور سب سے پاکیزہ اور سب سے نفع مند اور درجات کی بلندی کا ذریعہ، وہاں اللہ کے عذاب سے بچانے کا ذریعہ بھی ہے. یاد رکھیے اللہ کا ذکر وہ عبادت ہے جو ہر کوئی کر سکتا ہے، چھوٹا بڑا، فقیر غنی، مرد عورت، فارغ مشغول، عالم جاہل، بیمار صحت مند، فقیر بادشاہ، سب کے سب کر سکتے ہیں. آپ کو صرف دل میں سوچنا ہی ہے نا، یاد ہی کرنا ہے اور زبان ہلانی، بس اتنی سی بات ہے. آپ اپنے ہاتھ پاؤں نہیں ہلا سکتے، آپ کچھ کر نہیں سکتے، آپ زبان بھی نہیں ہلا سکتے. اللہ نہ کرے کہ کسی کے اوپر ایسی کیفیت آ جاتی. بعض وقت ایسی بیماریاں بھی ہوتی ہیں کہ انسان منہ سے لفظ بھی نہیں نکال سکتا، منہ کے اندر مشینیں لگی ہوتی ہیں لیکن پھر بھی ہوش ہوتا ہے انسان کو. ایسی صورت ان ذیل میں تو یاد کر سکتے نا. تو اللہ کی یاد ایسی نعمت ہے کہ جو ہر حال میں انسان کر سکتا ہے، ہر پوزیشن پہ کر سکتا ہے، ہر سچویشن میں کر سکتا ہے، فراغت میں بھی اور مشغولیت میں بھی. کام بھی کر رہے پھر بھی کر سکتے ہیں. باقی چیزوں کے لیے تو آپ کو الگ بیٹھنے کی ضرورت ہوتی ہے نا. یہ ایسی عبادت ہے جس کے لیے وضو بھی شرط نہیں ہے، قبلہ رخ ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے، سطر کو ڈھانپنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ کا سر کھلا ہے یا آپ دوپٹہ نہیں پہنے ہوئے یا کپڑے شارٹ پہنے ہوئے ہیں، پھر بھی آپ یاد کر سکتے ہیں اللہ کو. کوئی ایسی کیفیت ہے کہ زبان سے نہیں تو دل میں اس وقت بھی یاد کر سکتے ہیں اللہ کو، کوئی منع نہیں ہے. اور پھر یہ کہ چاہے آپ سفر کی حالت میں ہوں، چاہے آپ انتظار کی حالت میں ہوں، کسی کلینک پہ ہوں، ایئرپورٹ پہ ہوں، کسی بینک میں ہوں، کہیں پر بھی ہوں جہاں آپ کو ویٹ کرنا پڑ رہا ہے، تو آپ کے لیے بہترین شغل اللہ کا ذکر ہو سکتا ہے. اس کے لیے آپ کو ٹریول کر کے کہیں دور نہیں جانا پڑتا کہ جہاں جا کر آپ یہ عبادت کریں. دیئر اینڈ دین جس پوزیشن میں آپ ہیں اس میں آپ یہ ذکر کر سکتے ہیں. اور مومن جو ہوتا ہے وہ ہر حال میں اللہ کو یاد کرتا ہے، لیکن منافق اللہ کو یاد نہیں کرتا. چاہے وہ بظاہر ریچول ادا بھی کر رہا ہو لیکن اس کے دل میں اللہ کی یاد نہیں ہوتی. مومن اور منافق کا یہ بہت بڑا فرق ہے. مومن اللہ کو کثرت سے یاد کرتا ہے اور منافق ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، بہت تھوڑا یاد کرتا ہے. کیونکہ وہ نماز کے لیے بھی کھڑے ہوتے ہیں تو دکھاوا کرتے ہوئے، اور اللہ کو یاد نہیں کرتے مگر بہت کم. یہ آیت ایک طرف تسلی بھی دیتی ہے اور دوسری طرف ڈرانے والی بھی ہے کہ ہم اپنی نمازوں میں اللہ کو کتنا یاد کرتے ہیں. کیونکہ نماز تو ہے ہی اللہ کو یاد کرنے کے لیے. تو بعض وقت ہم نماز پڑھے جاتے ہیں، نفل پہ نفل پڑھے جاتے ہیں، لیکن دھیان کہیں اور ہی رہتا ہے. تو اہل ایمان جو ہے وہ اللہ کو کثرت سے یاد کرتے ہیں. جیسا کہ پہلے میں نے آپ کو سورۃ العذاب کی مثال دی کہ اس میں مسلمین، مؤمنین، قانتین، صادقین، صابرین، خاشعین، متصدقین، صائمین، حافظین فروجہم اور ذاکرین، ان سب کی بات ہوئی. اور ذاکرات کے مونس تمام فیملس کی بھی بات ہوئی ساتھ ساتھ. لیکن کثیرہ کا لفظ جو ہے وہ صرف ذکر کے ساتھ آیا ہے. وذاکرین اللہ کثیرن وذاکرات. کیوں کثرت سے یاد کرنے کی ضرورت ہے؟ اس لیے کہ جب دل غافل ہوتا ہے تو شیطان غالب آ جاتا ہے، ہمارے دشمن کو ہم پر حملہ آور ہونے کا موقع مل جاتا ہے. تو دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے بھی ذکر ضروری ہے. استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ اولئک حزب الشیطان الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون. شیطان ان پہ غالب آ گیا سو اس نے انہیں اللہ کی یاد بھلا دی. یہ ہے اس کی سب سے بڑی دشمنی، جو اللہ کو یاد نہیں کرتے یہ شیطان کا گروہ ہے. سن لو، شیطان کا گروہ ہی وہ لوگ ہیں جو خسارہ اٹھانے والے ہیں. اور جب اللہ کا ذکر انسان کرتا ہے تو شیطان کی گریں کھلنے لگتی ہیں جو رات کو نوٹس لگاتا ہے ہمارے اوپر، اور پھر انسان بالکل فریش ہو جاتا ہے، تازہ دم ہو جاتا ہے، نیکی کے کاموں میں دوڑنے لگتا ہے. تو یاد رکھیے اللہ کا ذکر ایک صدقہ بھی ہے. یعنی بعض اوقات انسان کے بس مال نہیں ہوتا، وہ صدقہ نہیں کر سکتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دفعہ سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، ایک دفعہ الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، ایک دفعہ لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے. یعنی اجر تو نیکیوں کا لکھا ہی جاتا ہے لیکن صدقہ بھی شمار ہوتا ہے. ایک دفعہ اللہ اکبر کہنا بھی صدقہ ہے، نیکی کی تلقین بھی صدقہ ہے، برائی سے روکنا بھی صدقہ ہے. ان تمام امور کی جگہ دو رکعتیں جو انسان چاشت کے وقت پڑھتا ہے کفایت کرتی ہیں.

پھر اسی طرح خاص طور پر کہا گیا وَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً، اپنے رب کا ذکر کیجئے اپنے دل میں عاجزی اور خوف سے اور بغیر بلند آواز کیے، یعنی دل ہی دل میں چپکے چپکے مناجات کرتے ہوئے، سرگوشیاں کرتے ہوئے صبح اور شام کے وقت، اور آپ غافلوں میں سے نہ ہونا، یعنی جو صبح شام اللہ کو نہیں پکارتا، صبح شام کے ذکر اس لیے نہیں کیا کہ وہ صبح کر لے اور پھر شام کو کر لے اور دن میں جو چاہے کرے، اگر دونوں کناروں پہ ہو رہا تو اس کا مطلب ہے بیچ میں بھی آپ اللہ کو یاد رکھیں گے، اور جس طرح آپ یاد کریں گے نا ویسا ہی معاملہ آپ کے ساتھ کیا جائے گا، جیسا آپ کا اللہ کے بارے میں گمان ہوگا ویسے ہی اس کا معاملہ آپ کے ساتھ ہوگا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب تک وہ مجھے یاد کرتا رہتا ہے. سبحان اللہ، یعنی پھر کسی بھی سچویشن میں آپ کو گھبرانے کی کیا ضرورت ہے جب آپ کو اللہ کا ساتھ مل جائے اور وہ میری یاد میں اپنے دونوں ہونٹ ہلاتا رہتا ہے، یعنی دل اور زبان دونوں کا ذکر یہاں مراد ہے. ذکر کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے مغفرت اور اجر عظیم رکھا ہے. ذکر کرنے والے سبقت لے جانے والے ہیں، یعنی باقی اعمال میں اگر سب لوگ برابر بھی ہیں تو جو ان اعمال کے دوران ذکر کرے گا وہ کہیں آگے نکل جائے گا. اب دیکھیں ایک دفعہ سبحان اللہ کہنا جنت میں درخت لگاتا ہے، ایک دفعہ الحمدللہ کہنا. اب ایک شخص ہے وہ کوئی اچھا کام کر رہا ہے، مثلا آپ کھانا ہی پکا رہے ہیں، بہت بڑا نیکی کا کام کر رہے ہیں، اللہ کی رضا کا کام کر رہے ہیں، لیکن اگر ساتھ ساتھ آپ ذکر کر رہے ہیں تو آپ اس سے آگے سبقت کیے ہوئے ہوں گے جو یہی نیکی کا کام کر رہا ہے لیکن بغیر ذکر کے کر رہا ہے. ساتھ ساتھ دو گاڑیاں جا رہی ہیں، ایک ذکر کرتے ہوئے ڈرائیو کر رہا ہے اور دوسرا چپ کر کے بیٹھا ہوا ہے یا کچھ اور باتیں کر رہا ہے ادھر ادھر فون پہ، تو دونوں کا معاملہ فرق ہوگا. تو ذکر جو ہے یہ درجات کو بلند کرنے والا ہے، اور پھر اس سے تزکیہ بھی حاصل ہوتا ہے، کیونکہ اس حدیث میں کیا فرمایا پرٹیکولرلی ازکاہا، زیادہ پاکیزہ چیز ہے اور اس سے تزکیہ ہوتا ہے. پھر اسی طرح بعض اذکار ایسے ہیں جن سے زمین و آسمان بھر جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پاکیزگی نصف ایمان ہے، الحمدللہ ترازو کو بھر دیتا ہے، سبحان اللہ اور الحمدللہ آسمانوں سے زمین تک کی وسعت کو بھر دیتے ہیں، ہر چیز بھر جاتی ہے اس سے. پھر ذل ہوتی ہے، پھر اسی طرح بدن کو قوت ملتی ہے، زندگی ملتی ہے، اللہ کے ذکر سے تقدیر تک بدل جاتی ہے. اب دیکھیے یونس علیہ السلام نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھا، تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الى یوم یبعثون، اگر یہ بات نہ ہوتی کہ وہ تسبیح کرنے والوں میں سے تھا تو یقیناً اس مچھلی کے پیٹ میں اس دن تک رہتا جب لوگ اٹھائے جائیں، یعنی قیامت تک وہی قبر بن جاتی.

نجات نہیں دی. فرق کیا ہے؟ یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نجات دے دی, اس کو نہیں دی. اس لیے کہ یونس علیہ السلام خوشحالی میں اچھے وقتوں میں بھی اللہ کو یاد کرتے تھے, تو تکلیف میں جب یاد کیا تو اللہ نے ان کی سن لی. جبکہ فرعون کا معاملہ اس کے برعکس تھا, جب اس کے پاس اقتدار تھا, طاقت تھی, قوت تھی, تو وہ کہتا تھا انا ربکم الاعلی. تو یاد رکھیے, خوشی خوشحالی میں, امن آرام سکون میں بھی اللہ کو یاد کرتے رہیں, تاکہ اگر تکلیف کا وقت آئے تو آپ کی بات جلدی سنی جائے. ورنہ جب صرف تکلیف کے وقت یاد کرتے تو فرشتہ کہتے ہیں یہ کوئی اجنبی سی آواز ہے, پہلے کبھی نہیں سنی. تو ہم اللہ کے فرشتوں کے لیے اجنبی نہ ہوں, ہمارا ذکر اور ڈر لگاتی ہیں, ہم تو یہاں ہوتے ہیں. ذکر کو برفا کی خوشش کا ذریعہ بنتا ہے, شیطانی حملوں سے بچاؤ کا ذریعہ ہے, مضبوط قلعہ ہے. حدیث میں آتا ہے کہ بندہ جب تک اللہ کے ذکر میں مصروف رہتا ہے, شیطان کے حملوں سے محفوظ ایک مضبوط قلعہ, دشمن حملہ نہیں کر سکتا. آپ دیکھیے, اگر آپ کسی جگہ پر بیٹھ کے آپ دیکھتے کہ کوئی اٹیک ہے, آپ کا پہلا ریئیکشن, اگر تصور میں بھی دیکھیں, خواب بھی کبھی آپ ایسا دیکھو کچھ ہٹ کرنے کے لیے, فوری ریئیکشن یہ ہوگا کہ بھاگ کے آپ پناہ گاہ ڈھونڈیں گے, کسی چیز کے اندر گھسنے کی کوشش کریں گے تاکہ اس کے حملے سے بچ سکیں. شیطان کو اپنا دشمن سمجھیں تو پھر اس کے حملوں سے بچنے کے, خصوصاً جب وسوسے آ رہے ہوں یا وہ ستا رہا ہو, تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ ذکر کریں اور قلعے میں آ جائیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ جو عبادات ہے نا, یہ قائم ہی ذکر کے لیے کی گئی ہیں, اللہ کی یاد کے لیے. جیسے نماز ہے, باقی عبادات ہیں, مساجد ہیں, یہ بھی اللہ کے ذکر کے لیے ہیں. ساجد ایوب اسم اللہ ہے, اذکر فی حسم, اور ان میں اس کا ذکر کرنے کا حکم دیا ہے, وہ ان میں صبح و شام اس کی تسبیح کرتے ہیں. پھر آپ دیکھیے کہ زکریہ علیہ السلام کو جب اولاد کی بشارت ملی تو ان کو کیا حکم دیا گیا, کہ وہ اللہ کا ذکر کرے. ذکر کو باقیات الصالحات کہا گیا, بل باقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا, ایک جگہ تھا خیر عملا اور دوسری جگہ خیر مردا. اس کے برعکس ذکر ہے یہ خسارے کا. یا ایھا الذین آمنوا لا تلکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. اے لوگوں, جو ایمان لائے ہو, تمہارے مال اور اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کریں, جو ایسا کرے گا تو یہی لوگ ہیں خسارہ پانے والے. جو ذکر سے غافل ہوتا ہے اس پر شیطان مسلط کر دیا جاتا ہے اور وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے. ذکر نہ کرنا قیامت کے دن حسرت کا باعث ہوگا, اور وہ لوگ بد نصیب ہیں کہ جو صحت اور تندرست حالت میں بھی اللہ کو یاد نہیں کرتے. پھر اس کی مختلف صورتیں ہیں, جیسے سلام کرنا بھی اللہ کا ذکر ہے, کثرت سے استغفار کرنا, درود شریف پڑھنا, آیت کریمہ پڑھنا, حسبی اللہ و نعم الوکیل پڑھنا, یعنی جتنی بھی تسبیحات ہمیں بتائی گئی ہیں یہ ذکر کی مختلف قسمیں ہیں. دوسری بہترین چیز جو ذکر کے سلسلے میں ہمیں بتائی گئی وہ ہے خیر العمل ان تفارق الدنیا ولسانک رطب من ذکر اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین عمل یہ ہے کہ جب تو دنیا سے رخصت ہو, یعنی موت آئے تجھ پر, تو تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو. اور یہ اسی کی ہو سکتی ہے جس کو عام حالات میں ذکر کی عادت ہو, وہ بے ہوشی میں بھی پھر اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں. ایک اور روایت میں آتا ہے, دو دیہاتی آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. ان میں سے ایک نے پوچھا, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, سب سے بہترین آدمی کون ہے؟ آپ نے فرمایا, جس کی عمر لمبی ہو اور اس کا عمل اچھا ہو. دوسرے نے کہا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اسلام کے احکام بہت زیادہ ہیں, کوئی ایسی بات بتا دیجئے جسے میں مضبوطی سے تھام لوں. تو آپ نے فرمایا, تمہاری زبان ہر وقت اللہ عز و جل کے ذکر سے تر رہے. یعنی بہت سے نیکی کے کام ہوتے ہیں, ابواب الخیر بہت سے ہوتے ہیں, بہت سے رستے ہوتے ہیں, بہت سی اپرچونٹیز ہوتی ہیں, انسان سب اویل نہیں کر سکتا چاہنے کے باوجود بھی, تو پھر اس کو کس طرح کمپنسیٹ کیا جا سکتا ہے کہ انسان اللہ کا ذکر کرتا رہے. تو اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ساری زندگی آپ مسلسل ذکر کرتے رہیں تاکہ موت کے وقت بھی اللہ کا ذکر زبان پر جاری ہو, اور اس میں سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, لیکن خاص طور پر جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, وہ جنت میں داخل ہوگا. اسی لیے اگلی بات کیا ہے, افضل الذکر لا الہ الا اللہ و افضل

الدعاء الحمد للہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے، الحمد للہ ہے، سے افضل ذکر ہی تاثیر ہے. اللہ کی نیک بڑا مقام

کرتے ہیں، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ کامل بندگی کامل محبت کی بدولت ہی ممکن ہے. یعنی عبادت کی تکمیل نہیں ہو سکتی جب تک آپ کو اللہ تعالیٰ سے محبت نہ ہو، اور کامل محبت اسی محبوب سے ہو سکتی ہے جو خود بھی کامل ہو، اور وہ صرف اللہ ہے. اللہ کی ذات بھی کامل ہے اور اس کے کمال میں کوئی نقص نہیں ہے. تو جس کی ذات پرفیکٹ ہے، ہر عیب سے پاک ہے، تو وہی محبت کے لائق ہے اور اسی کی محبت دیر پا ہے. اور پھر یہ محبت انسان کو اللہ تعالیٰ کی بندگی اور اطاعت پر مجبور کرتی ہے. جب انسان اللہ کو چاہتا ہے، اللہ سے محبت کرتا ہے، اور پھر سب سے زیادہ اسی کا مقام اس کے دل میں ہوتا ہے، تو اس کی رغبت اور رہبت اور توکل اور دعا اور التجا اور فریاد اور غم اور حزن کی شکایت اور ساری چیزیں اس کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے وابستہ ہو جاتی ہیں. ایسا شخص اپنے آپ کو بھی راحت دیتا ہے اور لوگوں کو بھی راحت پہنچاتا ہے. کیونکہ جو انسان اپنا ہر غم دکھ پریشانی تکلیف مصیبت ہر وقت آپ کے کان بھرتا رہے، ذکر کرتا رہے، تو کوئی بھی انسان اگر اس طرح کا رویہ اختیار کرتا ہے تو لوگ اس سے بیزار ہو جاتے ہیں. بعض خواتین یہ غلطی کرتی ہیں کہ ہر چھوٹی بڑی تکلیف مشکل وہ سمجھتے شادی ہو گئی، اب ہسبینڈ اسی کام کے لیے کہ وہ ہر وقت آپ کی دکھ سے. اگر آپ ہر وقت اس کو اپنی پریشانی ہی سنا رہے اور جس وقت آپ اس سے بات کرتے ہیں کوئی مسئلہ ہی بیان کرتے ہیں، اور جس وقت کوئی انٹریکشن ہوتی ہے تو مسئلے مسائل پر ہی ہوتی ہے، اور خاص طور پر کون سے مسائل ہوتے ہیں؟ اولاد کے.

جگہ نعمتوں کو یاد کر کے شکر کی ڈوز بڑھا دیں تو آپ کی نعمتوں میں اضافہ ہونے لگے گا، آپ کی حالت بدلنے لگے، آپ کی مشکلات آسان ہونے لگیں گی۔ اسی طرح بعض علماء کہتے ہیں کہ یہاں الحمدللہ سے مراد سورۃ الفاتحہ ہے، اور سورۃ الفاتحہ کی اہدن الصراط المستقیم سب سے بہترین دعا ہے۔ تو لا الہ الا اللہ ایمان کی سب سے افضل شاخ ہے، یہ مصائب سے نجات دلانے والا کلمہ ہے، سچے دل سے اللہ کو پکارنے پر آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ یعنی جب آپ خالصتاً کہتے ہیں لا الہ الا اللہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، آسمانوں کے دروازے کھل جاتے ہیں، آپ کی دعائیں سنی جاتی ہیں۔ فرمایا یہاں تک کہ کلمہ عرش تک پہنچ جاتا ہے جب تک انسان کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے، پھر اللہ کی رحمت پانے کا سبب ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت دلانے کا سبب ہے، جنت میں لے جانے کا سبب ہے۔ اگر کوئی آگ میں چلا بھی گیا تو اس کلمے کی وجہ سے نکال دیا جائے گا، اسی لیے مرنے والے کو بھی اس کی تلقین کرنی چاہیے، زندہ کو تو کرنی ہی ہے لیکن مرنے والے کو بھی، اور دن میں کثرت سے، کیونکہ ان دنوں کی خاص تسبیحات میں یہ لا الہ الا اللہ بھی شامل ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ چوتھی چیز الحمدللہ افضل الشکر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین شکر الحمدللہ کہنا ہے، اور حمد جو ہے شکر سے زیادہ بلیغ اور عام ہے، یعنی الحمدللہ کے ساتھ اللہ کی ثنا بھی ہوتی ہے، اور شکر میں تو صرف ہم کہتے ہیں آپ کو شکریہ شکر ہے، لیکن الحمدللہ جب کہتے ہیں تو اللہ کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کے اندر شکر خود بخود شامل ہوتا ہے۔ تو حمد نعمتوں پر کی جاتی ہے اور نعمتوں کے علاوہ اور کاموں پہ بھی کی جاتی ہے، لیکن شکر جو ہے وہ صرف نعمت کے مقابلے میں ہوتا ہے۔ یعنی ہم تعریف ہے نا، تعریف نعمتوں پہ بھی ہوتی ہے اور تعریف کسی کے اچھائی اور خوبی اور صفات پر بھی ہوتی ہے۔ ابن منظور لغت کی کتاب ہے جن کی لسان العرب، وہ کہتے ہیں حمد کا کلمہ شکر بھی ہے اور شکر سے کچھ زائد بھی ہے، یعنی حمد میں صرف شکر نہیں شکر سے زیادہ بھی ہے، مطلب یہ کہ اس میں اللہ کی تعریف بھی ہے۔ ابن قیم کہتے ہیں شکر کے تین درجات ہیں، نمبر ایک پسندیدہ چیزوں پہ شکر کرنا، دوسرے ناپسندیدہ چیزوں پہ شکر کرنا، جو چیزیں ٹھیک نہیں لگتی زندگی ان پر بھی شکر کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ اس سے بڑی مصیبت نہیں آئی، اور تیسرے صرف انعام کرنے والی ہستی کو نگاہوں میں رکھنا، یعنی چیزوں پر نہیں اللہ کی پہچان پر، اللہ کے وجود پر، اللہ سے تعلق پر شکر۔ پہلا درجہ جو ہے یہ عبودیت کا ہے، دوسرا محبت کا ہے، اور تیسرا سب سے اعلیٰ درجہ ہے کہ بندہ نعمتوں سے بھی اوپر اٹھ جاتا ہے اور صرف اللہ ہی اللہ اس کے سامنے ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ ہی ہوتا ہے۔ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کو الحمدللہ کہنا، حمد کرنا بہت زیادہ پسند ہے۔ قیامت کے دن سب سے افضل بندے وہ ہوں گے جو کثرت سے اللہ کی تعریف کرتے ہیں، افضل عباد اللہ تعالی یوم القیامتی الحمادون، حماد ہوں گے، حماد فعال کے وزن پر بہت زیادہ تعریف کرنے والا۔ اور پھر اسی طرح الحمدللہ کثیرا، ایک شخص نے کہا تو اتنا بھاری ہو گیا فرشتے پہ لکھنا، اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کا کتنا اجر لکھا جائے، تو اس نے اللہ تعالیٰ سے رجوع کیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جیسے میرے بندے نے کہا نا جس دل سے کہا وہ بس اس طرح لکھ دو، پھر اللہ تعالیٰ خود ہی اس کی جزا دیں گے۔ اسی طرح جو بغیر کسی وجہ کے بس الحمدللہ رب العالمین کہہ دیتا ہے، اس کے لیے 30 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، 30 برائیاں مٹا دی جاتی ہیں۔ پھر اسی طرح ایک عرابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا مجھے کوئی دعا سکھا دے، مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس سے فائدہ دے گا۔ آپ نے فرمایا کہو اللہم لک الحمد کلو وَإِلَيْكَ يَرْجُ الْعَمْرُ كُلُّهُ، اے اللہ ساری تعریف تیرے ہی لیے ہے اور سب کام تیری ہی طرف لوٹتے ہیں۔ یاد رکھیے اللہ کی حمد دن کے شروع ہوتے ہی، آنکھ کھلتے ہی الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا، کھانا کھاتے ہوئے، خوشی ناخوشی میں، کوئی حال دریافت کریں، کوئی نعمت ملے، اولاد ملے، کوئی مرتبہ اور مقام، کوئی سٹیٹس آپ کو ملے، جیسے حضرت داؤد اور سلیمان دونوں نے اتنی بڑی بادشاہت ان کو ملی تھی تو انہوں نے کیا، وقالا الحمدللہ اور رب اوزعنی ان اشکر نعمتک۔ پھر اسی طرح اگر کوئی مسلمان ہو جائے آپ کے ہاتھوں، کسی کو کوئی فائدہ پہنچے آپ کے ہاتھوں سے، کوئی مصیبت زدہ شخص آپ کو نظر آئے، کوئی چھینک

ہوا، کوئی بیمار نظر آئے، اس وقت بھی آپ اللہ کی تعریف شکر کریں کہ اللہ نے مجھے اس سے محفوظ رکھا ہے. پھر کوئی کام مکمل ہو جائے، کوئی پروجیکٹ مکمل ہو جائے، اس پر الحمدللہ کہیں. بستر پر لیٹیں تو الحمدللہ کہیں، کوئی تکلیف آ جائے تو الحمدللہ کہیں. پھر پانچویں چیز ہے بہترین کلمات جو ہمیں سکھائے گئے. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اربع افضل الکلام لا يضرك بأيهن بدأت سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چار کلمات سب سے افضل ہیں، جس کلمے سے بھی شروع کر دو، چاہے سبحان اللہ سے کرو، چاہے الحمدللہ سے، چاہے اللہ اکبر، کہ مختلف جو اوراد ہیں ان میں کوئی الحمدللہ سے شروع ہوتا ہے اور کوئی سبحان اللہ سے، ایک ہی بات ہے، جس سے مرضی شروع کر لو. تو یہاں بھی اللہ کی تعریف بھی ہے اور اللہ کی بڑائی بھی بیان کی جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کلمات کہنا میرے نزدیک ہر اس چیز سے زیادہ محبوب ہے جس پہ سورج طلوع ہوتا ہے. یعنی دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب سے پیاری یہ دعا ہے مجھے، یا یہ ذکر ہے میرے لیے جو بھی اس دنیا میں ہے، جس پہ بھی سورج طلوع ہوتا ہے. اور سورج صرف یہاں طلوع نہیں ہوتا، زمین پر اور جگہوں پر بھی طلوع ہوتا ہے. پھر یہ خیر کے کلمات ہیں، بندہ جب سبحان اللہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس نے سچ کہا. اسی طرح الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اور پھر جب وہ کہتا ہے اللہم اغفر لی تو اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیتے ہیں، اللہم ارحمنی کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پہ رحم فرماتے ہیں، اللہم ارزقنی کہتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو رزق عطا کرتے ہیں. پھر یہ ہے کہ یہ کلمات گناہوں کا کفارہ بھی بنتے ہیں، گناہوں کو جھاڑنے کا ذریعہ ہے. پھر ہر طرح کی محرومی سے بچاؤ کا ذریعہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ کلمات ہیں، بہت خوبصورت حدیث ہے، کچھ کلمات ہیں جن کو 100 مرتبہ پڑھنے والا کبھی محروم نہیں ہوتا. دن میں 100 دفعہ پڑھ لیں ان کو، بہت سی محرومیوں سے نجات ہوگی. ایک کنٹینٹمنٹ آپ کے اندر آ جائے گی، اطمینان قلب نصیب ہوگا، ایک سینس آف اچیومنٹ ہوگی کہ کچھ کیا ہے. ورنہ بعض وقت بہت سی عبادت کر کے بھی انسان کو لگتا ہے کچھ کیا نہیں. تو یہ محرومی کا جو احساس ہے اس کو ختم کرتا ہے. زندگی میں انسان کو بہت سی چیزوں کی محرومیاں ہوتی ہیں، کسی نے اپنے ماں باپ کو نہیں دیکھا ہوتا. ایک خاتون ہے جن کی ماں بہت بچپن میں فوت ہو گئی تھی، انہوں نے شاید دیکھا نہیں تھا. وہ جب مجھے ملتی ہیں تو وہ یہ بات ضرور ذکر کرتی ہیں کہ میں نے اپنی ماں کو نہیں دیکھا ہوا. تو مجھے بہت احساس ہوتا ہے کہ ہم نے کبھی ماں جیسی نعمت کی قدر ہی نہیں کی، اور ان کو اتنا شدت سے اس محرومی کا احساس ہے کہ ہر ملاقات میں اس محرومی کا ذکر کرتی. تو اسی طرح کسی کی اولاد نہیں ہوتی، کسی کی شادی نہیں ہوتی، کسی کا کاروبار نہیں ہوتا، کسی کو ایجوکیشن کا موقع نہیں ملا، کسی کے پاس جاب نہیں. تو یہ جو احساس محرومی ہوتا ہے نا، یہ کلنگ ہوتا ہے. جو نہیں ہے اللہ نے کسی حکمت سے نہیں دیا نا، تو اس پہ اطمینان اور تسلی اور سکون یہ بہت بڑی دولت ہے. تو یہ کلمات جو ہیں انسان کی اس طرح کی فیلنگ کو بھی ختم کرتے ہیں، احساس محرومی کو ختم کرتے ہیں. پھر اسی طرح بخل، خوف اور ڈر کا علاج بھی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے مال کو خرچ کرنے سے بچائے اس اور ڈرو کو مال ختم ہو جائے گا، یعنی زیادہ نہیں خرچ کر پاتا. دشمن سے مقابلہ کرنے سے ڈرے، بزدل ہے، رات سے خوف کھائے کہ اس کو پریشان کرے گی، تو وہ اس کال کی کثرت کر دے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، افضل ترین کلمات ہیں. جنت میں درخت لگانے کا ذریعہ ہے، آگ سے ڈھال بننے والے کلمات ہیں. عرش الہی کے گرد ان کلمات کی بھن بھناہٹ ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک تم لوگ جو اللہ کی عظمت کا ذکر کرتے ہو، یعنی سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، الحمدللہ کے الفاظ کہتے ہو، ہم یہاں بولتے ہیں اور وہ عرش کے گرد چکر لگا رہے ہوتے ہیں، اور ان کلمات کی بھن بھناہٹ ہوتی ہے. یہ کلمات بولتے ہیں وہاں جیسے شہد کی مکھیوں کی بھن بھناہٹ ہوتی ہے. یہ کلمات اپنے ذکر کرنے والے کی اللہ کے ہاں یاد دلاتے ہیں. کیا تم میں سے کوئی یہ پسند نہیں کرتا کہ اس کے لیے کوئی ایسا ہو یا ہمیشہ ایسا ہو جو اس کی یاد دلاتا رہے وہاں، یعنی وہ اس کے ریپرزینٹیٹو ہو. پھر میزان میں یہ بڑے بھاری ہیں. نماز کے بعد ان تسبیحات کو 33 بار اور اللہ اکبر کو 34 بار پڑھنا چاہیے، یا پھر 100 پورا کرنے کے لیے 33 ٹائم ایچ ایک پڑھ کے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر ایک مرتبہ پڑھ لیا جائے. اور ایسا عمل اگر کوئی روز کرتا ہے تو جنت میں جانے سے اس کو کوئی چیز نہیں روک سکتی، اور کوئی اس کے درجے کو بھی نہیں پہنچ سکتا جو یہ تسبیحات نہیں پڑھتا، یعنی سوائے اس کے کہ جو ایسی ہی تسبیحات پڑھنے والا ہو. پھر اسی طرح بستر پر آنے کے بعد بھی ان کلمات کو پڑھنا چاہیے.
پھر اسی طرح دجال کے زمانے میں اہل ایمان کی خوراک ہوں گے یہ کلمات، یعنی اس وقت کھانے پینے کی کمی ہو جائے گی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ نے پوچھا پھر اس زمانے میں ایمان والوں کا کھانا کیا ہوگا، کہاں سے کھائیں گے؟ آپ نے فرمایا جو فرشتوں کا ہے، فرشتے بھی یہی کھاتے ہیں، یعنی تسبیح تکبیر تحمید اور تحلیل. تو عام دنوں میں بھی بھوک کا علاج، روزہ رکھا ہوا اگر بھوک لگ رہی ہے تو یہ تسبیح شروع کر دیں. چھٹی چیز جو بہترین کلام بتایا گیا وہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ. صحیح مسلم کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون سا کلام افضل ہے، آپ نے فرمایا جو اللہ نے اپنے فرشتوں اور بندوں کے لیے چنا، سبحان اللہ و بحمدہ، یعنی تسبیح کے ساتھ اللہ کی حمد و ثنا. اس میں نفی بھی ہے اور اس بات بھی، یعنی تسبیح کا مطلب کیا ہے کہ ہر عیب سے اللہ تعالیٰ کو پاک قرار دینا، ہر اس چیز سے جو اللہ کی شان کے لائق نہیں، یعنی صفات و نقص جو ہیں ان سے مبرہ قرار دینا. اور تحمید کیا ہے؟ کہ ان صفات کے ساتھ متصف کرنا جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے شایان نشان ہے، یعنی حمد و ثنا کرنا. سبحان اللہ و بحمدی کا جو کلمہ ہے، صرف اتنا کلمہ، ایک تو ہے نا سبحان اللہ و بحمدی، سبحان اللہ العظیم، وہ بھی کلمتان ثقیلتان فی المیزان خفیفتان علی اللسان حبیبتان علی الرحمن ہے. لیکن خالی سبحان اللہ و بحمدی صرف اتنا کہنا بھی جو ہے، یہ بھی بہت بڑا ذکر ہے اور بہت پسندیدہ ہے. حاملین عرش کی یہ تسبیح ہے، والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم ویستغفرون لمن فی الارض. پھر اسی طرح ایمان والوں کی یہ علامت ہے، انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا یستکبرون. ہماری آیات پر تو وہی لوگ ایمان لاتے ہیں کہ جب انہیں ان کے ساتھ نصیحت کی جاتی ہے تو وہ سجدہ کرتے ہوئے گر پڑتے ہیں، وہ اپنے رب کے حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور تکبر نہیں کرتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے یہ کلمات پڑھتے تھے. یہ تمام مخلوق کے رزق کی کنجی ہے، بے مثل عمل ہے. جو دن میں 100 بار یہ پڑھتا ہے تو اس کے گناہ مٹ جاتے ہیں، خاص سمندر کی جھاگ کے برابری کیوں نہ ہو. یہ وہ کلمات ہیں جو زبان پہ ہلکے ہیں لیکن میزان میں بھاری ہیں، رحمان کو محبوب ہیں. سبحان اللہ و بحمدی، سبحان اللہ العظیم. تسبیح جو ہے یہ سینے کی گھٹن کا علاج ہے، غم کا علاج ہے، دل کی تنگی کا علاج ہے، پریشانی ڈر اور خوف کا علاج ہے. کتنے ہی لوگ ایسی بیماریوں کا شکار ہیں، انجانے خوف ہوتے ہیں ان کو، فوبیاز ہوتے ہیں، ان کو یہ تسبیح پڑھنے کے لیے دیں. ساتویں چیز ہے دعا. دعا بھی ذکر کی ایک قسم ہے اور بہترین عبادت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل العبادت ہی ہوا دعا، دعا کرنا افضل عبادت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا عبادت ہے، تمہارے رب کا فرمان ہے تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا. وقال ربکم ادعونی استجب لکم. دعا کیا چیز ہے؟ اللہ کو گڑ گڑا کے پکارنا، غافل دل سے نہیں، رو کے. بعض اوقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح دعا مانگی کہ ان کے ہاتھ یہاں نہیں تھے، یوں تھے، یوں. کبھی آپ نے ایسا مانگا؟ ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہے. یعنی جب آپ سمجھے کہ، یعنی میں نہیں کہتی کہ نمازوں کے بعد اس طرح کریں یہ کچھ، لیکن کسی وقت انسان کا دل خفا ہوتا ہے، کوئی شدید حاجت ہوتی ہے، کوئی ضرورت ہوتی ہے، تو آپ اپنے ہاتھ جتنے اٹھا سکتے اٹھائیں. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر اس طرح اٹھایا کہ ان کے بغلوں کی سفیدی نظر آ رہی تھی، یعنی اپنے سینے سے بھی سر سے بھی خوب اوپر اللہ کو پکارے. اور آپ نے دیکھا ہوگا حج کے موقع پر کئی لوگ بہت اونچے ہاتھ کر کے پکار رہے ہوتے ہیں، طواف کے بعد جب کھڑے ہوتے ہیں، وقوف عرفہ کے وقت بھی اور حرم پاک میں بھی جب دعائیں کر رہے ہوتے ہیں تو خوب ہاتھ اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹاتا. پورے یقین سے دعا کیا کریں، وہ ضرور سنتا. وقال ربکم ادعونی

زیادہ ملے گا، تو بہترین عبادت ہے. پھر اسی طرح جو بھی مکروہات ہیں زندگی میں، ناپسندیدہ چیزیں ہیں، اپنے آپ سے تنگ ہیں، اپنے نفس کے شر سے پریشان ہیں، ہر مکروہ سے بچنے کے لیے اللہ سے دعا کریں، کیونکہ وہی بچانے والا ہے. تو دعا کبھی الفاظ کے ذریعے ہوتی ہے اور کبھی اطاعت کے ذریعے بھی ہوتی ہے، یہ بھی یاد رکھی. ابن حجر فتح الباری میں کہتے ہیں، جان لے کہ لغت میں دعا کا اصل معنی ہے طلب کرنا اور مانگنا. یہ اس چیز کو مانگنا ہے جس کو دعا کرنے والا طلب کرتا ہے اور جس کے حاصل ہونے کو ترجیح دیتا ہے. کبھی یہ دعا اللہ تعالیٰ سے سوال کرنے کی صورت میں کی جاتی ہے، اور کبھی صرف اس کی بارگاہ میں عاجزی کر کے، جیسے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. مانگا کچھ نہیں، صرف اس کی تعریف ہو رہی، حمد و ثنا ہو رہی، عاجزی ہو رہی، اپنے دکھ کی داستان ہو رہی، مانگا کچھ نہیں. تو ایسی تمام چیزیں بھی اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں. اللہ تعالیٰ کے ہاں دعا سے معزز کوئی چیز نہیں. دعا ہر حال میں انسان کو فائدہ دیتی ہے. دعا نہ کرنا اللہ کی ناراضگی کو مول لینا ہے. دعاؤں سے کبھی تھکنا نہیں چاہیے. یہ نہیں کہہ رہے چاہیے میں نے بہت مانگ لی اب بس، نہیں، کبھی نہیں تھکے، عاجز نہیں آئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک لوگوں میں سب سے زیادہ عاجز وہ ہے جو دعا مانگنے سے عاجز ہے. یاد رکھیے، دعا قبول کرنا اللہ کا وعدہ ہے، وہ پورا کرے گا. اللہ تعالیٰ اپنے وعدوں کے خلاف نہیں کرتا، وہ سب پریشان حالوں کی سنتا ہے، نافرمانوں کی بھی سنتا ہے، اور مانگنے والوں سے وہ محبت کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے جو مانگتا ہے، اور جو نہیں مانگتے ان سے ناراض بھی ہوتا ہے، اور پھر جو اس کے آگے ہاتھ پھیلائے اس میں کچھ نہ کچھ خیر ضرور ڈالتا ہے، ضرور ڈالتا ہے. یقین سے مانگیے، بھکاری بن جائیے، خوب مانگیے. پھر آٹھویں بات ہے، عرفہ کے دن کی بہترین دعا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر ہے. اس میں اللہ تعالیٰ کی توحید بھی بیان ہے، شرک کی نفی بھی ہے، اس کی بادشاہت کا اس بات بھی ہے، اور اس کی قدرت کا اس بات بھی ہے کہ وہ ہر چیز پہ قادر ہے. یاد رکھیے، عرفہ کے دن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو اس میں آپ کیا کریں، دعائیں بھی مانگیں اور ساتھ ساتھ پڑھیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک، پھر کچھ دعائیں مانگیں، پھر بیچ میں ایک دفعہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک. یہ ساری، یعنی اس دن کثرت سے ذکر کرنا اور دعا مانگنا سب سے بہترین عبادت روزے کے ساتھ. چاہے کوئی حاجی ہو یا غیر حاجی ہو، سب ہی مانگ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، کیونکہ وہ خاص دن ہے، دن سال کا جس میں سب سے زیادہ لوگوں کی نجات ہوتی ہے. نویں چیز ہے، عافیت کی دعا بہترین دعا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ اس دعا سے بہتر کوئی دعا نہیں مانگتا، وہ کیا ہے، اللہم انی اسألک المعافاۃ فی الدنیا والآخرہ. بہترین دعا ہے اور تمام دعاؤں میں سے افضل دعا ہے، کیونکہ جب انسان کو عافیت حاصل ہوتی ہے اس کے دین میں، ایمان میں، جان میں، اولاد میں، گھر میں، مال میں، تو انسان کے لیے سکون ہی سکون. تو عافیتیں مانگتے رہے. آپ صرف رزق نہیں مانگے، کیونکہ رزق آ گیا اور بیماری آ گئی ساتھ تو کیا ہوگا. صرف گھر نہیں مانگے، گھر مل گیا اور رہنا نصیب نہ ہو تو پھر کیا ہوگا. صرف گاڑی نہیں مانگے، گاڑی مل گئی اور چلانا قابل نہ رہی تو پھر کیا ہوگا. عافیت مانگنے ساتھ، کیونکہ عافیت ہوگی تو ان نعمتوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. آپ دیکھیے، اس وقت اگر آپ دنیا کے حالات، تھوڑی بہت نیوز تو ہر ایک کے کانوں میں پڑتی ہے، چاہے ڈائریکٹ آپ سنتے ہیں یا کوئی انڈائریکٹ آپ کو سنا دیتا ہے، یعنی جو اس وقت مختلف ملکوں کی حالت ہو رہی ہے، کہیں پر ٹورنیڈوز ہیں، کہیں پر فائر ہے، کہیں پر لوٹنگ ہے، کہیں پر کوئی اور مصیبت ہے، بیماری ہے، پریشانی ہے، قحط سالی ہے، کتنا شکر ادا کریں کہ اللہ نے آپ کو ہر نعمت میں رکھا ہوا ہے. کتنا شکر ادا کریں اور عافیت مانگتے رہیں کہ اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمیں نہ پکڑنا. چند میل دور جا کے لوگوں کے ٹورنیڈو نے گھر اڑا دیے، وہ اس سے پہلے بھی کہیں ہو سکتا تھا، وہ کہیں بھی ہو سکتا تھا. فلڈنگ ہو رہی ہے کچھ جگہوں پر، ایسی ایسی بارشیں پڑ رہی ہیں، ایسی ایسی تکلیفیں لوگوں کے اوپر ہیں، یعنی وہ علاقے جہاں کبھی فلڈنگ نہیں ہوئی تھی وہاں مصیبت آئی بھی ہے. جگہوں کے نام لینے کی ضرورت نہیں، آپ کو معلوم ہی ہے. تو عافیت، عافیت یا رب، تو عافیت عطا کر، بچا کے رکھنا، کیونکہ جب مصیبت آتی ہے نا تو بعض اوقات انسان کا ایمان بھی شیکی ہو جاتا ہے. دنیا تو جاتی ہے، دین بھی ساتھ جانے کا ڈر ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قاد الفقر یکون کفرا، یعنی ہو سکتا ہے کہ

0: فقر جو ہے وہ کفر کا باعث بن جائے. لوگ اپنا دین تبدیل کر لیتے ہیں, بعض اوقات شرک میں جا پڑتے ہیں. تو صبح و شام اللہ سے عافیت مانگنی چاہیے, وہ جو دعا ہے نا اللہ انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرۃ. پھر اسی طرح بہترین سورت جو ہے وہ سورت الفاتحہ ہے. تورات زبور اور انجیل میں اس جیسی کوئی سورت نہیں. یہ لازمی شفا دینے والی سورت ہے. جب کوئی بیماری ہو خود ہی پہ پڑ پڑ کے پونکتے رہے. پھر بہترین تعوذ معوذات ہیں. نظر بد سے بچنے کے لیے ان صورتوں کا دم کریں. کچھ لوگوں کو نظر بہت جلدی لگتی ہے. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنوں اور انسانوں کی نظر بد سے پناہ مانگتے تھے, یہاں تک کہ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس نازل ہو گئی. جب یہ نازل ہوئی تو آپ نے انہیں پڑھنا شروع کر دیا اور باقی چیزیں چھوڑ دی. اتنی جامع صورتیں ہیں یہ. صبح و شام اور ہر نماز کے بعد, پہلے بھی میں نے ذکر کیا تھا, اپنی روٹین بنا لیجئے ہر فرض نماز کے بعد ان صورتوں کو پڑھ کے اور پھر اپنا احضار کریں تاکہ شیطان کے حملوں سے اور بیماریوں اور تکلیفوں سے محفوظ رہیں. معاذ بن عبداللہ بن خبیب اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ہم ایک بارش والی سخت اندھیری رات میں نکلے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈ رہے تھے کہ وہ ہمیں نماز پڑھا دیں, تو ہم نے آپ کو پا لیا. آپ نے فرمایا کچھ کہو, میں کچھ نہ بولا. آپ نے پھر فرمایا کچھ کہو, میں پھر نہ بولا. آپ نے فرمایا کچھ تو بولو, میں پھر نہ بولا. تو پھر آپ نے فرمایا کہو, تو میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول میں کیا کہوں کیا کہوں. تو آپ نے فرمایا قل هو الله احد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاث مرات تكفيك من كل شيء. صبح شام تین تین دفعہ یہ پڑھو, ہر چیز کے لیے کافی ہو جائیں گے. تو صبح شام کی دعاؤں میں بھی ان کلمات کو ضرور پڑھیں. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کا شکر ہے الحمدللہ رب العالمین کہ آج کا موضوع مکمل ہوا. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں واقعی ذاکرین اللہ کثیرن والذاکرات میں شمار کر دے, اور ہمیں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اپنا ذکر کرنے کی توفیق دے, نہ صرف یہ کہ ان دنوں میں بلکہ زندگی کے ہر دن میں حتیٰ کہ موت تک. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ اکبر اللہ اکبر. مورو
1: نوشہرو
2: میرپور خاص
1: لاڑکانا
2: سکھر
1: گونج رہی ہے ہر جگہ پر
2: سندھ کی آواز.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک. خوشخبری خوشخبری اواں جی بارے جی بہترین کیریئر ائی روشن مستقبل جی لائے سکھر جو مشہور ائی منیل ادارو سراج الدین انسٹیٹیوٹ آف پروفیشنل اسٹڈیز سکھر پارا نرسنگ ائی فزیوتھراپی جی شعبن میں نئے سیشن لائے داخلوں جو شاندار اعلان. ہاں پینجے بارن کے بنایو ہیلتھ کیریئر پروفیشنل چار سالن جا ڈگری پروگرامز جی بی ایس این جی بی ایس ایم ائی پنج سالا ڈی پی ڈی جنے تے بن سالن جا ڈپلوما پروگرام ایل CMW, ICNA, and خاص گال مستحق شاگردن لائے اسکالرشپس پڑھ موجود ہیں جنہیں تب سالن جی کورسز میں داخلہ بالکل فری ہے. سہولتوں ائی منتا اساں وٹ موجود ہے اسٹیٹ آف آرٹ کیمپس اے سی کلاس رومز جدید لیبارٹریز کمپیوٹر لیب لائبریری ہاسٹل ائی پک اینڈ ڈراپ جی سہولت. ہی ادارو سندھ حکومت جی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا منظور تھل ائی پاکستان نرسنگ اینڈ مڈ وائفری کاؤنسل کا مکمل تسلیم تھل ہے. داخلہ محدود ہیں تین کرے اجی رابطہ کرو. ایڈریس سراج الدین ایجوکیشنل کمپلیکس سیکٹر 5 سکھر ٹاؤن شپ مین بائی پاس روڈ سکھر. فون نمبر 07156356420300008311207. خوشخبری بیگم نصرت بھٹو ویمنز یونیورسٹی سکھر میں فارم جمع کرانا جی آخری تاریخ ہے 5 جون 2026 تائیں ودھائی ویا ہے. جی ہاں سال 2026 جے لائے داخلاؤں جاری ہیں مختلف شعبن میں بی ایس مینجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی بی ایس کمپیوٹر سائنس آرٹیفیشل انٹیلیجنس فزکس ریاضی شماریات جیڑا اہم پروگرامز ہیومن اینڈ ریہیبلیٹیشن ڈپارٹمنٹ ڈاکٹر آف فزیکل تھراپی بی ایس کیمسٹری بی ایس بایو ٹیکنالوجی بی ایس انوائرمنٹل سائنس انگلش اسلامک اسٹڈیز B B.Ed 4 سالہ M.S. Education بسالہ مستحق شاگردیان لائے اسکالرشپس بھی موجود ایلیجیبلٹی اینڈ ڈیڈ لائن گھٹ میں گھٹ 50% مارکوں انٹرمیڈیٹ لازمی عمر جی حد 35 سال فارم جمع کرانے جی آخری تاریخ 5 جون 2026 تائیں بتائی گئی ہے لہٰذا دیر نہ کرو آن لائن اپلائی کرو www.apy.bnbw.edu.pk
3: اب آپ سنیں گے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز
4: کوششوں کیوں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار جو گڈیل قومن کی سلامتی کونسل کے اجلاس کے خطاب اسحاق ڈار چاہتان گٹائن لائے پاکستان گالین لائے زور بھرو پاکستان کے امن گالین لائے کوششن کی واقعات دوست ملکن جا تھوڑا 80 سال کشمیر جو مسئلہ حل نہ پہ تھے عالمی قانون معاہدن کی پاسداری یقینی بنائیں گرجی

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک، سندھ کی آواز.

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: ہے۔
1: نواب شاہ You're listening to the Hot FM Network.

ट्रेंड की हो तो आवाज एफएम सिंध की हो तो आवाज